0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Descanso. Un camino. Un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
6: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 € persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laia Escaldaria.

0: Pues vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. En los últimos días y de un tiempo a esta parte, leemos habitualmente noticias relacionadas con orcas que embisten barcos, veleros en la costa gallega, causándoles daños y poniendo en peligro, digamos, a estos navegantes. Hoy queremos acercarnos a la CEMMA, la Coordinadora para Estudio de los Mamíferos Marinos, para que nos cuenten qué es lo que está pasando y a qué se debe este cambio, porque este es un comportamiento que antes no era habitual en este tipo de mamíferos. Vamos a saludar ya en Voces de Verano a Alfredo López, que es el portavoz de CEMMA. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿qué fue o qué pasó, Alfredo, para que se produciera de un sanos para aquí este cambio en el comportamiento de las orcas?
1: Pois desde o ano 2020 as interaccións das orcas cos barcos incorporaron o feito de tocar físicamente o barco. Descoñecemos os motivos que levaron a esta situación, porque, bueno, tampouco sabemos cal foi o primeiro barco ou como se produciu esa primeira situación. O que pensamos é que debeu acontecer alguna situación aversiva na que se viu implicada unha embarcación e unha candorca, ou que viviu ou que observou esa situación, adoptaron un comportamento, digamos, defensivo de ter a embarcación, porque identifican que un barco a gran velocidade pois é un risco para elas.
0: E no tocante aos barcos, que o que deben facer ante unha situación deste tipo?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica, que CEMMA forma parte deste grupo, xa dende o principio recomendou deter a embarcación, apagar toda a electrónica menos a radio, porque identificábamos que a velocidade pois é unha motivación para elas, por tanto que necesitamos realizar accións que disminuiran esa motivación, ¿no? Esto foi aceptado polos gobernos portugués, español e francés, pero no ano 2023 o goberno español cambiou unilateralmente esta recomendación, recomendando xusto o contrario, que non parara, ¿no? Por tanto, que, bueno, nos consideramos que isto é un erro, porque non parar non detén a interacción. É posible que parar non a deteña nun 100% dos casos, pero si ao menos nun 60% os animais perden interés e marchan.
0: Claro, supoño que si un se ve nunha situación dese tipo, debe ser difícil, non? Porque o instinto, cando ves que se achega ou que están xa tocando o barco, é marchar e fuxir, non?
1: A ver, normalmente non se observa achegarse ás candorcas. Eso non ocurre habitualmente. Un cando vai navegando empeza a notar pois que o leme pois fai xiros bruscos ou que hai algún golpe por debaixo, non? E ese é o momento que nos damos conta que pode haber unha candorca pois golpeando o leme. Pero claro, é unha situación anómala, non prevista, que moitas veces pois os navegantes non reaccionan ben porque descoñecen o que está pasando. A pesar de que isto se leva dentro do ano 2020, xa procuramos dar a máxima información posible, pois ainda hai navegantes que descoñecen a situación e os colle por sorpresa.
0: E falamos, li estes días tamén nas páxinas de La Voz, que desde o Náutico de Ribadeo dicían o que fan as orcas non son interaccións cos barcos, son ataques e van directamente pois á zona do timón, etcétera. Eu non sei, Alfredo, se ti compartes esta opinión.
1: Para nada, en absoluto. É dicir, as interaccións significan que hai a resposta de unha especie, en este caso as candorcas, sobre algo que está actuando sobre o medio, en este caso un barco, ¿no? Por tanto que as interaccións non son novas, xa se coñecían, calquer golfiño interacciona cos barcos indo a proa, as candorcas son golfiños grandes, por tanto que, digamos que a motivación inicial é a mesma, elas compiten en velocidade co barco, simplemente, o que pasa que eso, dende o ano 2020, por algo que pasou que descoñecemos, teñen esa motivación de tocar o barco físicamente e paralo, ¿no? Uh-huh. E o paran como elas poden entender que se pode parar un barco, ¿no? Entonces, por eso, o que fan é dirixirse ao leme, movelo, primeiro o moven, pero claro, como son animais moi grandes, que pesan 2 ou 3 toneladas, mover o leme, que é algo super delicado en un barco, pois leva moitas veces a que haxa unha rotura. As candorcas non manteñen unha situación agresiva en ese momento, non queren fundir o barco, non queren comerse a nadie, por tanto que non entendemos que eso poida calificarse como ataque. Pode calificarse como ataque de unha persona humana enfadada, pero estamos falando xa pois de unha un léxico, digamos, bélico, ¿no? Uh-huh. E non é esa situación a que se está dando nin a que queremos chegar pois nesta, bueno, pois nestes momentos na relación entre dúas especies que coinciden no mar.
0: Imagino que a vos que estudades os mamíferos mariños tamén no seu momento vos sorprendeu moito este cambio de comportamento, ¿no?
1: Sí, dende logo, o 31 de agosto do ano 2020 foron cando recibimos as primeiras noticias das interaccións en Galicia e nos parecía absolutamente increíble, porque vamos, sabíamos que estas interaccións, que as interaccións sin contacto xa existían, sabíamos como eran. E, por tanto, que o primeiro que fomos foi, o primeiro que fixemos foi ir a Baiona a falar cos navegantes franceses que tiveron a primeira interacción en Galicia e vamos, non nos creíamos o que nos estaban contando, non? Pero logo, pois, fomos, bueno, pois, recibindo máis información, recibindo vídeos e informes, bueno, pois, tivemos que asumir, pois, que algo cambiou no cerebro destes animais. E bueno, pois recopilamos toda esa información para intentar axudar os navegantes a través da aplicación móvil GT Orcas, por lo menos para que saiban onde están ocurrindo estas interaccións.
0: Uh-huh. Oye, Alfredo, gustaríame moito que lle contaras aos nosos ouvintes como é o traballo que levades a cabo na CEGMA, como é o vosso día a día.
1: Bueno, desenvolvemos varios traballos. O primeiro e máis importante é a asistencia aos animais varados. En Galicia pois hai muitísimos animais varados, unha media de por encima de 270 animais varados, pero en algúns anos poden chegar a 700, o 10% aparecen varados vivos. Atendemos a todos esos casos. Despois tamén facemos estudios no mar, saídas ao mar para estudiar as poboacións. Neste momento vamos a cara ao porto de Fisterra para facer unha saída ali. E depois unha parte moi importante, todo relacionado coa educación ambiental, a formación e a divulgación, non? Porque non sirve de nada toda esta estas investigacións que estamos levando a cabo se non as contamos aos demais. E neste tema das candorcas, pois é un labor moi importante para tratar de, bueno, pois informar a poboación e aos navegantes que é o que está pasando e tratar de, na medida do posible, non demonizar a unhas especies que viven no mar e que son depredadoras e parece que as culpabilizamos por eso.
0: Oye, Alfredo, imagino que a ti un traballo de oficina non che gustaría nada, non?
1: Non, eu creo que me secaría como unha pasa.
0: Xa. É o que ten non estar acostumbrado a traballar nese medio como é o medio mariño, non? En contacto coa natureza.

0: un labor moi importante para tratar de, bueno, pues informar a poboación e aos navegantes que é o que está pasando e tratar de, na medida do posible, non demonizar a unhas especies que viven no mar e que son depredadoras e parece que as culpabilizamos por eso.
1: Oye, Alfredo, imagino que a ti un traballo de oficina non che gustaría nada, non?
0: Non, eu creo que me secaría como unha pasa.
1: Xa. É o que ten, non estar acostumbrado a traballar nese medio como o medio mariño, non? En contacto coa natureza, ademais, encima aquí na costa galega que tan extraordinaria, non?
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, o traballo de oficina tamén é necesario, claro. Porque o barco non anda sin gasolina, nin os coches, e por tanto que hai que facer un traballo de administrativo moi grande, buscar recursos e buscar medios e despois facer informes, o sea que non nos quita nadie xa, ese traballo tamén.
1: Xa. Por certo, dicías antes, non, que unha das vosas tarefas é o rescate de, bueno, mamíferos mariños varados. Este luns pasado tivestes que vir aquí a Praia de Sabón en Arteixo precisamente porque apareceu un exemplar de balea.
0: Sí, efectivamente, era unha balea grande de entre 10 e 12 metros que varou viva. Bueno, non xa non chegamos a, digamos, a tocala, ¿no? Porque tardamos desde o Centro de Coordinación de Nigrán a Teixo, tardamos máis de 2 horas, e xa polo camiño fomos pois falando tanto cos membros de Protección Civil de Arteixo como con Salvamento Marítimo para ir coordinando as operacións, que, bueno, se levaron a cabo cos medios que había e coa situación que permitía, sí, en ese momento, porque eso é unha barbaridade, o digamos, o poder sacar un animal vivo dese tamaño, e o conseguiron, pero bueno, lamentablemente pois o animal pois non sobreviviu ás operacións de rescate. É prácticamente imposible desvarar unha balea, sí, tan grande en bo estado. Posiblemente o animal tan só tocara a area, se rompera as costelas ou bueno, tuvera lesións moi grandes a nivel corporal que xa non lle permitan sobrevivir. En todo caso, agradecer e felicitar a todos os componentes, tanto de Protección Civil como de Salvamento, Guardia Civil e todos os que estuveron ali, voluntarios de surfistas e bañistas, porque, bueno, foi un comportamento exemplar, orientado polos especialistas e que, bueno, non chegou a bo termo, pero se fixo que se puido, ¿no?
1: Oye, Alfredo, en estes casos, cando o animal está varado se pode devolver ao mar, perfecto, pero si pasou o que pasou neste caso e o animal morre demais, que procedimento se sigue? Non sei se hai un procedimento.
0: Sí, a ver, o que procuramos é acudir a todos os casos de varamentos, vivos ou mortos, intentar recoller a máxima información posible, unha información moi valiosa, ¿no? Sobre todo nun caso como da balea, o sea, si chegara a morrer na praia, ¿no? Porque estaría recén morta e é moi difícil examinar a un animal pois recén morto, ¿no? Normalmente pois chegan xa moi descompostos, xa non lle, sí, pode sacar pois moita información. Canto máis fresco este o animal, aínda morto, nos fala, ¿no? Por así decirlo, é como se nos falara. E entón, pois, bueno, en esos casos se recollería primeiro toda esa información científica e despois habría que coordinar coas administracións, tanto co Concello como coa Xunta, para a retirada do corpo, ¿no? Recentemente hai polo Nadal tivemos que sacar unha balea do Porto de Coruña, moi complicada, unha operación moi complicada porque era un animal enormísimo que medía 20 metros e pesaba 30 toneladas e, bueno, pois ao final hai que intentar sacarlo o mellor posible causando as menos dificultades posibles a cidadanía e a todo o transporte marítimo e terrestre. É unha operación moi complicada, pero se pode facer.
1: E que se fai con eles? Que se fai con eses corpos?
0: Bueno, nas mostras recollidas se fan estudios, ¿no? Ou se gardan no banco biolóxico de mostras para cando se poden facer os estudios e despois nos corpos se incineran. A mellor forma pues, de eliminálos. En algúns casos pues, teñen que quedar pues, en lugares inaccesibles, sea un acantilado, sí, moi lonxano e complicado de sacar, bueno, pois non pasa nada, a propia natureza se encarga tamén de reciclar todo eso, ¿no? Pero nun lugar como un porto ou cerca pois dunha praia como podía ser Sabón, non pode quedar o animal na praia durante meses, ¿no? Sería moi complicado.
1: Oye, e nestes casos que nos coincida, por exemplo, ver algo así como o deste pasado luns en Sabón, que temos que facer? Porque aquí tamén hai que ter sentido común, ¿non?
0: Sí, o que hai que facer é sempre chamar o 112. A partir de esa chamada 112, tamén se pode chamar o teléfono de coordinación.

0: nación da FEMA, pero pues, non o levamos en mente, non? Entón, o máis fácil é chamar o 112, teléfono de emergencias, e a partir de aí, xa 112, pues, se pon en contacto con nós e xa vamos orientando, pues, os protocolos de actuación ou falando, pues, coas personas máis cercanas, no, naquel caso con Protección Civil de Arteis ou con, sí, con as policías locais de cada concello, que son os que están máis cerca, e cos nosos voluntarios da, dos grupos de traballo, que tamén estuveron en, ali en Sabón, o grupo de traballo de Coruña, e a partir de aí, pues, xa poñemos en marcha os protocolos e as actuacións necesarias en función de cada un dos casos.
1: Pero nada de intentar xogar co animal, non?
0: Claro, o mellor é sempre chamar antes de facer nada, porque no caso da balea, pois, algún surfista nos decía, no, vamos para lá e tal. Eu sempre lles digo, muitísimo cuidado, non fagades nada, porque a balea é un animal que pesa 10 toneladas e que pode lastimar ou incluso causar, pois, graves danos a unha persona, non? E sobre todo, pois, pois, por exemplo, unha tartaruga mariña, aunque sea pequena, si se encontra varada, non se debe devolver nunca ao mar. Hai que ingresala nas unidades de cuidados intensivos durante un tempo, sobre todo porque as tartarugas en cautividade, cando estemos en recuperación, defecan plásticos durante unha semana. Por tanto, que temos que garantizar que cando devolvemos ao mar, pues vaya no mellor estado de saúde, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, non o sabe calquer ciudadán, sí, ¿no? Entón, mellor antes de facer nada, chamar ao 112. E a partir de aí, xa, os técnicos, pues, xa lles iremos indicando que é o que poden facer en cada caso.
1: Pois, pues, Alfredo López, portavoz da CEMA, coordinadora de estudos dos mamíferos mariños, moitísimas grazas de verdade por atender a nosa chamada e por contarnos todo isto acerca deses mamíferos mariños, moitas das cousas que non coñecemos os cidadáns da PE, que está moi ben saber.
0: Moi ben, pois, pues, moitas gracias, un saúdo para todos os ointes.
1: Un saúdo, bo día.

0: Son as 10:43 minutos da mañá. Imos falar de seguido de música tradicional, de música tradicional galega. E imos facelo cunha artista que a entende, a coñece e sabe moitísimo dela. Refírome a Felisa Segade, a que temos ao outro lado do teléfono. Felisa, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, Felisa, cofundadora de Leilía, Tres Pesos, en fin, mete incluso aos rapaces, aos máis cativos, para, en fin, entretelos. Felisa, non se che escapa nada, podes con todo.
1: Bueno, pero todo ten que ver ca música tradicional.
0: Exacto.
1: Porque a música tradicional pode estar en moitos espectáculos diferentes, porque ten moitísimo que contar.
0: Efectivamente. E somos xa conscientes do moito que nos ten que contar a música tradicional, ou aínda nos costa meternos nela?
1: Bueno, creo que cada vez chegamos a máis público, certo, pero bueno, hai xente que aínda o ve como algo moi lonxano, que aínda non o ve como propio. Cada vez coido que menos, ¿no? E de feito, bueno, pues vese moitísimo nos conciertos, vese nos sitios onde damos clases, que cada vez hai máis alumnado. A xente cada vez ve que a música tradicional forma parte da súa cultura, ¿no?
0: Uh-huh.
1: E a xente como propia. E cada vez eso se ve, o sea, es decir, eu creo que ahora mismo estamos no momento da música tradicional, pois un momento moi bonito, ¿no? De feito, están músicos punteiros, o sea, grupos punteiros a nivel nacional, a nivel internacional, cantando en galego e que o seu apoio, o sea, non solamente a lingua, sino tamén é o mundo das recollidas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Fálese de Tanxugueira, de Mondra, de Fillas de Casandra, bueno, hai moitísimos grupos que apostan por impulsar a música tradicional dende a música de hoxe en día, pero sin esquecer o pasado, ¿no?
0: Gústame moito eso que dis, porque estamos vivindo nun momento no que se escoita moita música, pero moita música de artistas, na mirande parte dos casos, efímeros, non? Xa non hai, o mellor, eses artistas de antes que publicaban un disco, outro, cada vez eso parece máis difícil. E eu estaba pensando, a primeira vez que entrevistei a Felisa Segade, debiu de ser aí, como uns 23 anos. Oye, xa temos uns cantos anos en riba, Estou pensando, xa temos moitos anos encima. E sempre, Felisa, pois eso, coa mesma ilusión, coa mesma entrega, co mesmo afán de investigar na música tradicional, non é, ás veces, difícil abstraerse de toda esta outra música que nos rodea para seguir traballando no que realmente nos motiva?
1: Para min non. non sei, o sea, creo que xa teño a música tradicional tanto no ADN que non podo pensar desde outra perspectiva para facer algo, se decir, o meu apoio sempre está dende a música tradicional, o sea, fago moitísimas cousas diferentes. Os resultados son moi diferentes desde distintos tipos musicais, o sea, porque eu son unha persoa, como digo, que me apuntou un bombardeo,
0: yeah.
1: Entón, bueno, pois, se me fan unha proposta para mí novedosa ou que non é o meu sitio de confort, digo que sí, polo menos o experimento, e logo, bueno, pois opino, bueno, pois isto me parece ben, ou sigo no meu, ou aparto un pouco, ou bueno, non? De feito, pois, por exemplo, está para muestra, pois a colaboración que fixen con Bayuca, non?
0: Uh-huh.
1: Que, bueno, pois é un tipo de música que non é o que eu acostumo a facer, ¿no? O sea, o meu non é a música é a música desde os aparatos, como digo eu, ¿no?
0: Sí.
1: É máis natural, e sin embargo, bueno, pois pasei moi ben, nos concertos o pasei moi ben. Non é o tipo de música que eu faría, donde eu me metería de cheo, porque me gusta moito máis, sinto moito máis a que fago eu, máis o natural, máis o uh-huh. apelo, ¿no? Entón, bueno, pois vas mirando certas cousas, pero eso, o sea, sempre desde a música de raíz, que en realidad é o que eu sei facer, ¿no? e non sinto a necesidade de facer outro tipo de música. O sea, sigo investigar e acompañar e ir aportando cousas novas que a mellor non fixemos ahora mismo. Por exemplo, estou con un proxecto con Pedro Lamas. Bueno, por cierto, de momento tengo el nombre Feliz Asegade, y claro, un proyecto muy, muy novedoso porque acompaña a la música tradicional, pero que está detrás son 4 saxos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los saxofonistas son Pedro Añón, Miguel González y Toño Otero, o propio Pedro Lamas también, ¿no? Entonces, pues eso, un saxo soprano, tenor, alto y barítono, que envolven a nosa música tradicional, ¿no? O sea, a música tradicional, a música de raíz, a do canto, a da pandereta, é o eixe principal deste espectáculo, pero bueno, é moi novedoso na hora da súa execución, ¿no? Os arranxos musicais tamén son novedosos. Bueno, entonces ti ves que a esencia é o mismo, a xente pois pues son extraño ou non están acostumbrados a este son, pero a base é a mesma, ¿no? De todo o que levo facendo pues nestes 40 e pico anos que levo, sí, na música tradicional, ¿no?
0: Bueno, como ti dis, exploras outras formas de facer música, pero sen perder nunca o foco, ¿no? O foco que está na música tradicional galega.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, y falanos un poco de este último proyecto, que está muy interesante.
1: Bueno, nada, o sea, aparte do que te acabo de decir, este último proxecto, bueno, ten moi poquinho andado. De feito, fixemos 4 actuacións. A última que fixemos foi esta fin de semana na Quintana, no Trap Fest. Bueno, estamos metidos en estudio para, bueno, pues, para sacar un traballo grabado. Un disco, bueno, un disco que xa non se sabe moi ben agora, como decías antes, todo aquí é moi efímero. Ahora mismo sacar un disco físico o tens que pensar, porque non sabes moi ben se vai a ter esa salida, porque o que funciona pois son as redes, o Spotify, e, bueno, todas as plataformas musicais que hai. Entón, bueno, estamos dando de voltas de como sacalo ao mercado, por así decirlo, pero bueno, o que sí temos claro é que eso queda grabado. E nada, e empezar a rulalo. De momento non temos ninguna outra data en vista, pero sí o de estar en estudio grabando. O que sí estou rulando e que estamos, ademais, este fin de semana, este sábado vamos a estar en Pontevedra. O espectáculo que fan ten todo fin de semana con Voz de Muller, e xa un espectáculo na Plaza de Ferrería, e estaremos aí pola noitiña, e logo despois, pues, Tres Pesos tamén, o 30 de agosto estaremos na sesión Bermude ao Son do Pazo, aí en Mos, e o 31 de agosto estaremos en Estrobe, aí en Dodro. E bueno, logo xa máis para setembro, pois estamos aí, ainda non está pechado, pero bueno, igual nos vamos a Valencia. Entón, bueno, con Tres Pesos, que bueno, é un grupo no que xa este grupo compaxinei durante moitos anos con Leilía, cando sabes que Leilía deixamos os escenarios hai 2 anos. Pero bueno, durante un tempo estuve compaxinando Tres Pesos con Leilía, de feito Tres Pesos, eu creo que xa levamos 14 anos nos escenarios. Tres Pesos que me acompaña é Xoán Porto, Pepe de Calo. Xoán Porto é un músico que me leva acompañando moitísimos anos da miña vida. De feito, foi o arranxista de prácticamente todos os discos de Leilía, menos os primeiros. A partir do terceiro, creo recordar, Xoán Porto é foi o arranxista e músico con nós no escenario. E agora, pois, tamén me acompaña aquí en Tres Pesos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como no resto dos proxectos, pues o mismo, ¿no? Música de recollida e o centro. ¿Qué pasa? Neste grupo, os arranxos musicais, pues son os arranxos máis dentro do que podemos chamar máis tradicionais dentro da música folk, ¿no? Uh-huh. Non como este de dos saxos, que xa son outro tipo de arranxos. E logo, bueno, en outro grupo que sigo tamén, que levo pois 30, cerca de 40, casi tamén, unha asociación folclórica, o sea, Brincadeira, un grupo de baile e música tradicional Brincadeira, que, como sempre o digo, as asociacións de base son realmente un foro e son as que sosteñen a nosa música tradicional. Eu creo que non hai músico en Galicia que non salida de alguna asociación, ¿no? Tanto Mondra como Tanxugueiras, como as propias Leilía, como Mercedes Peón, como Quique Peón, como Xavier Díaz. Todos vimos de asociacións de base, ¿no?, que foron as que mantuveron vivo o noso folclore, ¿no? E, bueno, pois pues, eu sigo en Brincadeira, bueno, son a directora do grupo de pandereteiras, pero ademais de eso son a bombeira do grupo, ¿no? E, bueno, vamos a estar este fin de semana tamén, o 2 de agosto, o día 1 estou con 3 pesos en Pontevedra, e o día 2 nos vamos a Miño, que celebran o 25 aniversario da Festa da Cebola, e, bueno, estaremos ali pola mañá, ás 11 da mañá, empezamos aí un desfile, e logo, bueno, pues vamos a facer un espectáculo que, a verdad, que ten moitísimo éxito, porque poñemos a bailar a xente con nós. O sea, é un espectáculo en donde a primeira parte do espectáculo ti ves como bailamos, o sea, unha actuación típica, é dicir, onde ves un grupo que pois que os gaiteiros acompañan o baile, as pandereteiras tamén, e estamos bailadores, e tú miras, e logo a segunda parte do espectáculo, que tamén con xogos tradicionais, con xogos que antiguamente pois a xente os utilizaba para mocear, ¿no? O sea, era un momento que te podías agarrar, bueno, entonces pues os cantamos y explicamos a xente como se fan e invitamos a xente a bailar con nós, ¿no? Entonces, bueno, pues é un espectáculo onde a xente pasa pipa e pode disfrutar de outra maneira diferente que non só mirando, sino tamén participando, ¿no? E entonces, bueno, tamén o 5 de agosto...
0: Non sei como che dá o tempo para todo, Felisa.
1: Sí que dá. Sí que dá, porque, bueno, bueno, o que decías antes, eu sigo con a mesma ilusión que hai 40 anos.
0: Eso é o primordial. Acabase no seu tempo. Felisa, moitísimas grazas, de verdade, por atendernos. Moitísimo éxito este verán e sempre. E moito éxito tamén con ese novo proxecto, que estamos desexando poder disfrutar máis dele.
1: Pues moitas grazas.
0: Bo día.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pois son as 11:05 da mañá. Falábamos hai uns intres de música tradicional galega con Felisa Segade e agora vamos falar de artesanía galega. Da de verdade. E que mellor que o noso seguinte convidado. Ele é José Manuel Salvado Sanín, o presidente da Asociación Galega de Artesáns e propietario de Sanín Percusión Tradicional. Sanín, que tal, como estás, home? Moi bo día.
1: Que tal, bo día.
0: Bueno, como vai todo?
1: Estupendamente, con moito traballo e nada, traballa disfrutando do oficio que temos, que é maravilloso.
0: Pois eso é importante. Di que sí. Sí. Bueno, son xa máis de 3 décadas de oficio, non? Hai 30 anos, dicías que era case máis difícil conseguir unha pandeireta que calquera outra cousa. Isto cambiou moito, non? Mudaron moito os tempos, afortunadamente.
1: Xa vexo que a entrevista vai a discurrir por términos políticamente correctos. E non
0: de momento, outra cousa de momento.
1: Que, da outra cousa da que citaba eu. Pero sí, sí. Cambiou, mudou, medrou, o mercado é completamente diferente que era antes de que empezáramos a traballar. Era super complicado conseguir un instrumento que estaba, bueno, devaluado, casi esquecido, e que recuperaron, que houve xente que recuperou nos 70, nos 80, e de esa primeira marea, pois, saleu xente como a min que decidiu apostar para ter un apostar profesionalmente por vivir deste traballo e bueno, agora é un dos poucos oficios tradicionais que medra, así como vemos, estamos vendo como desaparecen moitos deles. O meu oficio medra, cada día hai máis artesáns e Galicia é unha potencia incomparable con o resto da península, onde hai máis artesáns que se dedican á música tradicional en Galicia que no resto da península.
0: Oye, como cambiou tamén durante estes anos todo o proceso artesanal, non? Como mudaron tamén as cousas nese sentido?
1: Bueno, nos tratamos de ser respetuosos ca tradición e seguir empregando o xeito no que os galegos empezamos a construir pandeiretas, que foi no século XIX, non? Pois aprendendo dos cataláns que viñeron a explotar a Salazón da Sardiña, aprendendo dos franceses que instalaron as conserveras que usaban a folla de lata e aprendendo tamén da enorme industria, vamos a chamarlle industria, ainda que era algo preindustrial, pero da enorme cantidade de curtidurías que había en Compostela para facer pergamino e coiro para cosas relacionadas ca catedral, con objetos litúrxicos. De todo iso nace, como de todo ese coñecemento nace a construción da pandeireta, moi ligada aos peneireiros e aos naseiros inicialmente, que fai que acabe a pandeireta galega sea moi recoñecida e teña moita sona desde o século XIX hasta a actualidade fora tamén de Galicia, porque fixemos un instrumento moi sólido, moi poderoso, que soporta o xeito particular que temos os galegos de tocar, que é moi agresivo como instrumento, e que no resto da península coñezan o noso instrumento, a nosa pandeireta, como unha pandeireta de moita calidade.
0: Sintes, Sanín, que a pandeireta pasou de ser vista como, digamos, un instrumento doméstico ou folclórico a ocupar o lugar que realmente lle corresponde?
1: Sí, por favor. É que, básicamente, recuperou o seu estatus, o que non era un mal estatus, o sea, era sí. A protagonista, unha herramienta que non a protagonista. A protagonista verdadeiro era o baile, pero era esa ferramenta que se empregaba de forma cotía para facer arroadas, foliadas, eráns, polavilas, como lle chamaran en cada lugar. Esa reunión social na que a xente iba a bailar e que cantaba e tocaba pandeireta para como soporte rítmico do baile, e que era parte lúdica da vida da xente do mundo rural. Bueno, pasou o que pasou no século XX, entón eso empezou a estar prohibido, vixiado ou a negarse que existira, e bueno, cando chega a democracia, volva a democracia, podemos volver a normalizar ese tipo de cousas, pues gracias á axuda das maiores que nos aprenderon a facer o que eles facían cando eran novas, pois algúns que cada día somos máis eses algúns, pois recuperamos ese uso que ten a pandeireta. O folclore en sí non é unha palabra mala, quer decir, é a cultura do pobo, non é nada mal, e é do pouco que temos, do pouco conhecimento que temos da vida do pobre, da vida do mundo, de toda a xente. Sabemos o que a vida dos ricos, a vida dos nobles, da vida dos poderosos, sabemos moito, pero da vida da xente normal, na que eu me incluyo, porque son descendente desa xente, sabemos menos, e o folclore nos axuda a saber deso, polo menos desa parte lúdica.
0: Oye, Sanín, que elemento, digamos, da pandeireta, dos instrumentos que ti faz, é o máis crítico, digamos, para conseguir ese sonido Sanín tan recoñecible?
1: Sí, é curioso como eu facendo unha pandereta que para min é a pandereta máis común que había en Galicia, se volveu casi como se fora un estándar, simplemente pola cantidad de panderetas que vendemos despois de 36 anos. Pero, pois bueno, pois sempre desde que empecé tuve moito, moito tino para escoller os materiais que utilizaban os que estuveron antes que a min. Non, sí que despois pintei de cores, sí que despois, bueno, fago moitas cousas que rebasan esa pandeireta tradicional e a que era máis común, non? Pero sempre o fago con respeto, non? Sí que modifico cousas, pero que non modifican o sonido original da pandeireta. Pode ser, por unha pandeireta violeta pode ser perfectamente tradicional, inda que nunca fora violeta. Bueno, que tamén as pintaban, inda en contra do que pensa algunha xente, si que as pintaban, si que as personalizaban, dun xeito distinto, unha cosa máis. Bueno, cada un facía o que podía con ela para distinguir, ainda que tamén o uso era diferente. Había unha pandeireta que era algo comunitario que pasaba por todas as mans, non por todas as casas. A pandeireta vivía nunha casa, que era quen compraba a pandeireta determinaba onde se facía o serán, e era algo que era así, non andaba de casa en casa como pasaba co santo, senón que vivía nesa casa, e nesa casa era onde se facía o serán, pero sí que pasaba de man en man, porque a xente que quería era bailar, entón había que procurar que fora outro que tocara pandeireta e outro que cantara para que eu pudera bailar, non? Agora é diferente, agora hai moitos de nosos clientes teñen unha docena de pandeiretas, que vivimos nun mundo distinto. Teñen 3, 5 de unha docena, as que sean, e queren estar diferentes, porque claro, non ten ningún sentido ter unha docena de pandeireta tradicional de pino con ferreña tradicional troquelada, que eso é algo como non tenía ninguna lógica, pero bueno, si ten unha de unha madeira diferente, si ten unha de pintada de cores ou outra que ten unha ilustración que lle presta, pues bueno, teño que conseguir que aos meus clientes, os que xa confían en min, confíen varias veces en min e me compren varias veces.
0: Claro. Oye, e como se lle explica a xente neste mundo no que vivimos tan tolo de consumista, de producción en serie, etcétera, como lle explicamos o valor real en horas, en técnica, en sabedoría, en coñecemento, en cultura dun instrumento feito a man?
1: Eu son un privilexiado, porque o cliente que me compra a min é xente que vende a música tradicional, é xente que coñece algo de etnografía, que coñece algo de folclore, que coñece como que participa e que disfruta de recuperar e de querer ese xeito no que os nosos maiores, os nosos antepasados vivían, non? E eso era un xeito máis lento, menos consumista, era todo eso que nombraches ti, era como a xente vivía. Entonces, eu nese sentido, xa digo, son moi afortunado, son privilexiado, porque casi non teño nada non, casi non teñen nada que contarle a xente que me compra porque xa eles son conocedores. E eso, pues, bueno, pues, dame moita ventaxa, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Oye, cando alguén fai sonar unha pandeireta de Sanín nunha foliada, por exemplo, que che gustaría que sentiran?
1: Que disfrutaran. Eu, unha das mellores cosas que tengo o meu oficio é que eu vendo cosas para que xente se divirta. Me fan, en certo, hai un xeito no que eu me sinto partícipe de esa diversión, que é unha diversión ademais que se dá ao outro, porque ti cando toca a pandeireta tócala para ti, pero tamén a tocas para que vai o outro, non? Sí. Para que escoite o outro. Entonces é como moi extrovertido o instrumento e ao final é eso, o músico está facendo música para él, pero tamén tamén pois demais, é algo que é un regalo que está dando. Entonces, participar fabricando ferramentas para iso é algo estupendo. É que non podo falar mellor do meu oficio porque casi mellor non vou volver a contar estas cousas, porque senón cada vez vamos a ter máis xente que se indica él.
0: O gallá, porque por certo, hai falta de relevo xeneracional ou non?
1: No meu oficio non, bueno. É dos pouquiños,
0: Bueno.
1: Non sei, non, agora mesmo non sei de ningún máis que teña relevo que no que o meu oficio ten. Uh-huh. Bueno, en parte pois ter exemplos sobre todo no mundo da gaita, como Seibane, a xente que empeza, que para min é o exemplo máximo, non? Si eu sempre tratei de para min é como a ruta a seguir, non? Pois o obradoiro de Seibane, pois ao final apostar por isto hai 36 anos cando casi non quedaban xa productores de pandeiretas, que non eran, que eran pandeireiros que facían algunha pandeireta de cando en vez. Quero dicir, desde logo o rumbo que podía haber, a luz que podía haber na oscuridade podía ser exemplos como a él, non? Entonces, poder ser exemplo hoxe para xente que poda dedicarse a isto no futuro, para min é tamén un orgullo, porque ao fin, pois, home, poder ser referente de algo, a ver, tampouco me sinto que sea referente de nada, pero na medida do posible

0: peneireiros que facían algunha pandeireta de cando en vez. Quero dicir, desde logo, o rumbo que podía ver, a luz que podía ver na oscuridade podía ser exemplos como a él, non? Entón, poder ser exemplo hoxe para xente que poda dedicarse a isto no futuro, para min é tamén un orgullo, porque, ao fin, pois, home, poder ser referente de algo, a ver, tampouco me sinto que sea referente de nada, pero na medida do posible sí que trato de axudar a xente que está empezando, e así teño estancias de artesáns, teño hai moita xente que traballa comigo, fago moitos obradoiros experienciais para que xente teña contacto co meu oficio, é algo moi vivo que funciona ahora moito. A mí me dá moito gusto, é como un superpoder, no que eu estou conectando a algo que me motiva e que me move, estou no conectando a moita xente con iso, ¿no? E iso dá moita satisfacción, claro.
1: Oye, xa para rematar, como se presenta o verán para a vosa asociación?
0: Con moito traballo. con moito traballo, sin ningún día libre de aquí hasta outubro.
1: Caray.
0: Pero e non é unha pena, é unha sorte,
1: sí, home,
0: poder ter tanto traballo, sí, sí. Pero, bueno, con moito traballo, moitas feiras, moitísima xente que ven ao meu obradoiro a visitalo. Os obradoiros que nós temos, algúns obradoiros que hai en Galicia que son visitables, que a xente pode vir a eles, é algo, unha rareza no resto da península. Hai moi poquinhos artesáns que abran o seu obradoiro ao público. E poder ir a eles, que eles, que un cacereño, que un músico de Cuenca, que un de Alxeciras poda entrar nun obradoiro como o meu, é algo para eles nunca visto.
1: Claro.
0: E, bueno, pues Santiago pues é un lugar que ten moitos visitantes, cada vez temos máis, e moitos deles son músicos, e moitos deciden que o meu obradoiro sea dunha desas etapas do destino de cando veñen a Galicia, e para min eso é algo fantástico.
1: Xo que
0: disfruto
1: sí.
0: Moitísimo.
1: Xo creo. Xanín, pois moitísimas grazas como sempre pola túa amabilidade, por atendernos.
0: A vos.
1: Unha aperta.
0: Moitísimas gracias.
1: Boa día.

0: Pois imos de festa en festa e agora chegámonos a Melide, porque ali xa están ultimando os detalles para a celebración entre os días 7 e 9 de agosto do seu mercado medieval. Unha cita que lle recomendamos encarecidamente dende aquí, porque é outra maneira de desfrutar tamén do casco antigo desta localidade. Temos ao outro lado do teléfono a Xosé Igrexas, que é o concelleiro de Melide, o concelleiro de Cultura. Xosé Igrexas, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como dicía, xa case todo listo, non? Para poñer en marcha ese mercado medieval.
1: Sí, o mercado medieval que vai ser celebrado o vendres 7 ao domingo 9, que ademais coincide con unha campaña de promoción do comercio que estábamos realizando para dar ese fin de semana pois un ámbito bastante completo, non?
0: Uh-huh. E hai algunha novidade este ano?
1: Sí, co tema do mercado do feira medieval, vai haber uns espectáculos tanto vendres á noite como sábado á noite, con espectáculo de lume, con dragóns, e ese é un pouco a novidade para facer así a tarde-noite máis lúdica e máis festiva.
0: A ver, como sempre, entendo, Xosé, pois zona infantil e demais, non?
1: Sí, sí, vai haber unha zona infantil, vai haber tamén unha zona de gastronomía, vai haber outra zona de artesanía,

0: por lo tanto, bastante completo toda la programación, porque son más de 50 actividades que se van a celebrar todos los días, ¿no?
1: Esta quizá es una das actividades que congrega más gente ahí en Melide durante el mes de agosto.
0: Sí, vamos a ver, aquí no mes de agosto somos un concello que está ahora pasamos los 8.000 habitantes, pero se triplica, ¿vale? Aparte de que se triplica a población, porque vean moito inmigrante a pasar as súas vacacións, temos o Camiño de Santiago, o Camiño Francés, o Camiño Primitivo, que tamén está tendo bastante afluencia nesta época do ano.
1: Bueno, por certo, pregunto, xa sei que por Melide dun tempo esta parte teñen xente durante todo o ano, moito peregrino, moitísimo peregrino.
0: Sí.
1: Como están nestes momentos?
0: Pois bastante, bastante ben. Hubo aí a primeira quincena de xullo deste mes, que hubo así, supoño, por las olas de calor,
1: xa.
0: Pero volveuse a recuperar e quero dicir que este ano creo que vimos pasar pois os rexistros do ano pasado, polo que nos están comunicando dende turismo, non? E tamén hai outro fenómeno que se está dando, que se está desestacionalizando, non? Quero dicir que aquí o normal era que era desde Semana Santa ata fines de setembro, pero xa hai outros meses que tamén está vendo a afluencia, non?
1: Efectivamente, e isto ás portas dun ano santo.
0: Do ano santo. Tamén estamos detectando, porque dende a mancomunidade de concellos do Camiño Francés, na que son presidente, vicepresidente, estamos facendo dende hai dous ou tres anos unha forte promoción, que estamos indo fora de Galicia a promocionar, e estamos vendo esos resultados, porque o número de tanto de nacionais como de estranxeiros está aumentando exponencialmente, non?
1: En calquera caso, concelleiro, non hai problema, non, de momento, para atender aos peregrinos que pasan por aí, ou que se detenen.
0: Non. Por dora temos suficientes servicios para ofrecerse, e además, como tamén son concelleiro de turismo, estamos promocionando dentro do concello non só o Camiño, senón tamén como Melide como destino turístico, non? Porque estamos no interior, temos unhas boas comunicacións e temos a particularidade que en Melide o comercio abre o fin de semana. Por lo tanto, sempre promociono tanto turismo como comercio conxuntamente, porque é un punto de singularidade, non, que temos.
1: Pois José Igrexas, moitísimas grazas por atendernos, que teñan un moi bo verán.
0: Pois moitas grazas.
1: Bo día.
0: Bo día.

0: Seguimos con más Voces de Verano. Son las 11:32 de esta mañana, este miércoles 29 de julio. Y para seguir, bueno, este miércoles cargado de tradición. Hoy tenemos mucha música, mucho tradi galego. Hoy tenemos unas invitadas brutales, brutales, amigas personales que quería muchísimo tener aquí en estas Voces de Verano y que tienen mucho para contar, porque ahora mismo acaban de sacar, recién sacadito del horno, su nuevo disco Contrabando. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Cando a tradición se canta sen adornos, sen artificios, coa forza crúa que nace da gorxa e da pel. Pasa o que pasa, que cheira festa, cheira terra, cheira a costa da morte. Oxe visita o noso estudio un dos grupos que máis nos está facendo vibrar e bailar nas foleadas de toda Galicia. Elas son Jenny Felpete, Paula Vilela e Nerea Álvarez, que o mismo que do revés. Desde a comarca de Bergantiños, este grupo de mulleres ven de publicar Contrabando, como dicíamos recién, un traballo onde rinden homenaxe ás súas raíces, a fala da súa terra e a nomes tan propios como o de Baldomero. Señoras y señores, recibimos y nos ponemos de pie para recibir a dos ribes que ya están con nosco. ¿Qué tal, chicas? Buenos días.
1: Hola.
2: Hola.
0: Moitas voces. Pois, primeira pregunta do día. Dos ribes leva no propio nome unha forma de estar no mundo e na música. Como xurdiu a idea? Por que sentís a necesidade de facer as cousas dos ribes? Jenny Felpete.
3: Porque o direito anda calquera.
4: Básicamente, un resumen.
0: Como sería? Como xurde?
4: Pois, a ver, do Ribés xurde un poquinho da pandemia, porque, bueno, Elena, miña irmá máis eu, intentamos facer un...
0: Paréntesis. Sí. Hoxe aquí faltan Adri Felpete, Elena
4: Verdes.
0: Elena, exacto. Uh-huh. Cierro paréntesis.
4: Sí, vale. Pois eso, que quixamos facer un vídeo que nunca sucediu, porque a nosa parte de edición de vídeos
3: é nula.
4: Nula, bastante nula, tirando a nula, basicamente. Porque nunca, ao final, nunca fomos capaces de xuntar o vídeo miña irmá máis eu desde a nosa casa, Elena desde a súa, con eses vídeos que se fixeron na pandemia, que, bueno, que facía moita xente. Nós quixamos facer eso tamén, non fomos capaces. Entón, cando nos deixaron sair e quedar a certas horas, pois quedamos... Dixemos, por que non facemos algo xuntas e tal? Logo despois veu Alba, despois incorporouse Paula, e por último aquí a doña.
3: Pero non menos importante.
4: bueno, deixémolo aí.
3: Aí, aí.
4: Pois incorporouse Nerea. E así xurdiu do Ribés.
0: Uh-huh. No voso álbum Contrabando xogades con esta idea da tradición oral que se pasa as agachadas de xeito íntimo e cotidiano entre avoas, nais e netas, fora dos circuitos oficial, digamos. Por que elixistes este concepto Contrabando, Paula? Bueno, o Nerea.
2: ¿Quién habla?
5: Dame, Juan.
2: Eu creo que buscamos unha palabra que tamén impactara a hora de poñer o nombre o disco. Eu creo que Contrabando iba a dar moito que falar, polo simple feito de que, bueno, na costa hai moito contrabando. bueno, creo que é unha palabra que impacta moito, tamén o significado que lle quixemos dar nós, creo que é moi íntimo, moi familiar tamén. Eu creo que é a palabra que define moi ben o que queremos transmitir con este disco.
0: E que queredes transmitir con este disco?
2: pois non sei, ese... A ver.
0: Xeni, a ver. Axuda.
4: Pois esa transmisión de...
2: Ese sentimento, esa forza de que pois, a música da costa este presente, todo que pois, nos leva transmitindo o, as nosas aboas, os nosos avós. Uh-huh.
0: Un pouco o contrabando das coplas, non? Que,
2: exacto.
0: Que roubamos daquela maneira da nosas aboas e tal.
2: Exacto.
0: Uh-huh, moi ben. Do Ribés, bueno, teñen, sei que teñen un fío que as une coa miña terra, Uruguai. Estaba para Xeni, porque, bueno... podrías falarnos un pouco de Jumersinda, que eso tamén é un pouco tamén contrabando.
4: Sí.
0: Non está en contrabando puntualmente, sí. pero
4: sí
0: bueno.
4: Sí que está, sí que está.
0: Está en contrabando.
4: Sí, sí.
0: Ah, vale.
4: É a peza que se chama Camiño. Un poquinho por eso, bueno, hai unha copla que di Camiño. Tamén, bueno, eleximos esa palabra para definir o nome da o título da peza, por eso de que, bueno, ela era de Queo de Arriba, de Bertoa, de Carballo, e emigrou no ano 53, se non me equivoco, para Montevideo. Entón, pois, fixo un camiño especial da emigración, e por eso quixemos darlle ese título. Uh-huh. Nada, era Gumersinda.
0: Quen era Gumersinda? Sí.
4: Pois, bueno, era unha señora. Bueno, sigue sendo porque cumpliu este mes 100 anos. Foi o seu cumple.
3: Felicidades, Gumersinda.
4: Sí, felicidades. Sabemos que non nos está escoitando, pero felicitamos-te igual.
0: Pode ser, na web de Radio Voz poden escoitarnos, sí, dende todo o mundo.
4: Pois xa lle mandaremos o enlace. Pois esa Gumersinda, pois era unha señora que, eso, que emigrou para Montevideo no 53 cos seus fillos. O seu home xa fora, xa facía un tempo que estaba por alá, marchou para nunca volver, pero veu en numerosas ocasións de vacacións e tal, pero pa quedar nunca volviu. Entón, pois, ela aló en Montevideo, estuvo no centro de Alma Gallega, que alá hai moitísimos centros galegos, ela estuvo especialmente vinculada a Alma Gallega, e alá, bueno, enseñoulle a moitos nenos e moitas nenas a tocar a pandeireta, que hoxe siguen en activo por alá, e bueno, que están facendo país por alá.
0: O canto, perdón, apostades por un son onde a pandeireta e o canto son os grandes protagonistas, sen necesidade de encher a música de capas e capas de electrónica. Sentides que ás veces a música tradicional precisa volver a esa nudez, digamos, para amosar a súa forza?
1: Sí. Ahora parece como que se está escapando moito de... do que somos nós, que son cinco mulleres tocando a pandeireta xa. Agora é como que é raro ver eso, porque se decora, que está moi ben, pero é verdad que nós somos bastante puristas. Non nos cerramos a nada, pero movémonos polo que máis nos fai sentir a nós e a nós apetece nos ser cinco pandereteiras. E
0: Coidades moito a estética, co vestimentas con toques tradicionais, pero alguna cousa contemporánea, panos, a presencia da pedra, da costa. Como dialoga o que vestides e o lugar onde fotografiades coa música que fan? No contrabando, especialmente. Aquí, loitando para que sí, para decidir quen fala.
4: Sí, porque, claro, faltan nos dúas, entonces temos que repartir máis choi.
0: Hombre.
4: Pois, bueno, as fotografías foron, como non, na Costa da Morte, en Punta Nariga.
2: Malpica.
4: En Malpica, sí. Bueno, decidimos ir de negro un pouquiño por tema de que, bueno, antigamente, cando lle morría un familiar, fora un pai, unha nai, un marido, o que fora, pois tiñan que ir de rigoroso loito. Entón, pois nos quixemos facer un pouquiño como unha homenaxe a esas mulleres que ao mellor votaron desde os 15 ou 16 anos ou un pouquiño máis, poñémoslle 20. Ao mellor toda a vida de loito, porque ao mellor encanaban un con outro, un con outro, e nunca sacaron ese negro do corpo.
0: Falando desas mulleres, o canto de Pandeireta na Costa da Morte ten nomes e rostros de mulleres fundamentais nosa cultura. Como vos vedes a vos mesmas dentro desta liña do tempo? Sentides certo peso de responsabilidade ou recoller o seu testemunho?
2: Que difícil. A ver, sempre é unha responsabilidade moi grande. Además, por todo que tuveron que luchar todas estas mulleres, é o simple feito de representálas, é moita responsabilidade, pero tamén é moito orgullo para nós.
1: Ao final, nós tamén o facemos dun feito super orgánico, porque non, pois o que che dicía antes, non intentamos facer nada artificial, intentamos ser o máis fieles posibles ao que elas nos enseñan.
2: Sí.
0: Como vos vedes en 20 anos, por exemplo?
2: Uf.
4: Eu non me vexo,
2: Home, ojalá seguir cantando, ojalá seguir tocando, a verdad.
0: Sí. Apuntan a ser deses nomes que quedan aí gravados na memoria colectiva popular?
1: Eu creo que ninguna das que quedou tiña voluntad de quedar. E moitísimas outras non quedaron e deberían ter quedado, pero pois é imposible recoller ya todo o mundo, e máis agora que, por desgracia, pois xa van marchando as pobres daquela. Eu creo que nós non o facemos con voluntad de eso, pero bueno, nos encantaría, claro.
0: Maila, que o voso son bebe da tradición máis pura. A mocidade conectou co vos a xiña a través das redes e das foliadas. Cal é o seu segredo para que os ritmos e as copras de Aicena non sigan facendo vibrar os rapaces e as rapazas de hoxe?
4: Só vou dicir dúas palabras. Costa da Morte.
0: Costa da Morte. E que é para ti Costa da Morte?
4: Pois, para min é a nosa zona donde nos sentimos máis identificadas, menos Nerea, que a temos adoptada, que a pobre de Carral naciu ali, tuvo esa desgracia, pero bueno.
1: Un bico para Carral, por favor, porque a Costa da Morte está moi ben, pero é unha cosa e derribo.
4: Pero bueno, queremos Tijual, o sea que... pois esa é a zona donde máis nos identificamos, aínda que, bueno, nos nosos concertos tamén poderedes escoitar outras pezas de outras zonas, pero maioritariamente son da Costa da Morte, que é iso, que son os ritmos e
2: a maneira de falar. A maneira de falar, a maneira de ser, eu creo que transmitimos moi ben o que é a Costa da Norte para nós, o que levamos vivindo desde pequenas, sobre todo en Nerea.
0: Se tiveran que cantar a cegas unha soa copra que definiese perfectamente a enerxía e o espírito do Ribés, cal entonarían agora mesmo? Paula.
1: Buafas, preguntas difíciles.
0: Ah, buah. Nerea.
1: Paula.
0: Paula. Jenny.
2: É que é complicada,
0: Ah.
2: Ostras.
4: Estas preguntas telas que mandar previamente.
2: Exactamente, aquí improvisando.
0: Claro.
1: Buah, qué difícil.
4: Sí. No,
1: é que non collemos nunha copla sola, nos.
0: Moi ben, pois eu vexo unhas ferriñas por aquí debaixo da mesa que se asoman dun bolso.
2: Algo que decir.
0: Sacaron a Pandeireta a pasear? Ou vamos botar unhas coplitas por aquí?
4: Pa airear, nomás.
0: Pairear, moi ben. Pois do revés, ao vivo, en Voces de Verano.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de miércoles 29 de xullo. Facémolo con alguna nube. Veremos si a previsión, si nos confirma a previsión que nos dé Meteo Galicia dentro de unos minutos que van a abrir os ceos. En principio, todo parece indicar que sí. Agradecese estas nubes. Parece que refrescaron algo ambiente esta madrugada. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles contándolles que hoxe, de algún xeito, Camariñas segue de festa. Onte visitaba os estudos de Radio Voz en Carballo a alcaldesa camariñana Sandra Insua, despois repasaremos parte desa conversa, pero un dos asuntos que tratábamos con ela foi a visita de Luz Casal hoxe ao Concello. Será investida filla adoptiva no pleno extraordinario que terá lugar ás 13 horas, a unha do mediodía. Os motivos desta decisión non los contaba onte a propia alcaldesa.
1: É unha iniciativa que bueno, fai tempo que queríamos que Luz Casal cantara na Mostra de Encaixe, é verdade que ten un caché altísimo, nunca somos capaces de chegar, porque sempre hai algo donde gastalos máis. Pero, bueno, pues, cando estuvo nunha gala privada que fixera en Coruña con Zara, pues achegámonos ao Hotel Finisterre e planteámoslo, e non nos dudou, claro, dixo que para ela unha honra, que Camariñas quixera ter a primeira filla adoptiva, porque vai ser a primeira filla adoptiva de Camariñas, e un pouco, pues, non é só a figura de Luz Casal, é un pouco a figura de todas aqueles artistas que cantan Camariñas nos seus conciertos, nombraban a Luarna Lubre, que Luz Casal cantou coa propia Luarna Lubre, nese sentido é o que mañán vou a trasladar no meu discurso. Filla adoptiva é Luz Casal, pero filla é un pouco o exemplo, un espello de todos, non? Ela aceptou de lindo gusto, vai ser un día festivo, vai estar Budiño, vai estar Fran, bueno, vai ser un feito bonito, porque todos aqueles que cantan Camariñas, para min, xa teñen un huequiño, pois, en ser os fillos adoptivos de Camariñas. No caso de Luz Casal, é unha cantante con un currículum espectacular, acaba de levar ahora mismo tamén o premio Fernández La Torre, e creo que, bueno, como currículum, poucas hai como Luz Casal, de que nos seus conciertos vai inaugurar o concierto da Coruña, que é o propio, creo que viernes ou sábado, con Camariñas. Estamos encantados de recibirla, será recibida por unha delegación de palilleiras que palillarán en directo e ela pasará polo medio. Bueno, un día festivo no medio dun mes de julio, que, bueno, pues calquer turista que se queira acercar, pues poderá achegarse, porque o pleno é libre e pode vir todo o mundo que queira.

Pois esa cita será hoxe a unha do mediodía, nese pleno extraordinario. 12:04 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 29 de xullo.

Malpica suavizará sancións polas infraccións nas praias. Multas de 100 a 3.000 euros por reservar espazo con toallas, baixar mascotas ou fumar en área maior. Seiruga e Canido. Camariñas agarda permiso de portos para recuperar parte da obra de Man. Sandra Insua, a alcaldesa camariñana, abordaba a actualidade municipal onte aquí no Voces de Bergantiños. O novo presuposto municipal de Cabana prevé un superávit do 9,7% con 5,2 millóns de ingresos. 11 de cada 100 euros irán destinados a inversións.

0: Algunos dos titulares que nos deja esta jornada de miércoles 12, casi 6 minutos de mediodía. Continuamos repasando actualidad informativa de las comarcas de Bergantiños, Terra de Sonera, Fisterra y o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Después de quedar a propuesta en riba da mesa, en un mes de mayo, Executivo de Malpica elevará mañá a 8 da tarde de novo a debate e aprobación. Se procede a ordenanza municipal de infraccións e conductas incívicas nas praias. O documento presenta varios cambios con respecto ao de hai dous meses. Para comezar, flexibilízanse as multas por reservar espazo con sombrillas ou toallas, baixar mascotas aos areais en autorización ou fumar en área maior Seiruga e Canido. Terán a catalogación de praias sen fume. As sancións oscilarán entre os 100 e 3.000 euros en función de se a infracción é leve, 100, 750 euros, grave, 751, 1.500 euros ou moi grave, entre 1.501 euros e 3.000 euros. Tamén se vai regular a tempada alta de baño en función dun decreto de alcaldía, polo que se van fixar as prohibicións de baixar mascotas á praia ou reservar espazo no arenal. De forma paralela, será o alcalde quen decida as datas e horarios nos que se poida acudir ás praias con mascotas. Falando de praias, falamos de rescates. Dous socorristas rescataban a un home de 36 anos este pasado luns na praia de Arou, en Camariñas. Foron dous xóvenes debutantes os que sacaban da auga a un veciño da Ponte do Porto nunha zona de Corrientes. Sucedía, según explica o vixiante camariñán Olaf González Soneira, de 18 anos cumpridos. Ademais, este 2026, un dos implicados no extremo dereito do areal, unha zona que, cando hai mar, como foi o caso deste luns, volvese bastante perigoso, e por elo se desaconsella o baño nesa zona. Tamén o luns pola tarde foi unha xornada complicada na praia de Area Maior de Malpica, según testigos do acontecido, onde aba a bandeira vermella cando un neno que se estaba bañando no mar se vía en apuros. Foi un usuario do areal o que o agarraba ao ver que o mar o levaba. Finalmente quedábase nun susto. A Corporación de Cabana de Bergantiños reunirase mañá a 8 en sesión ordinaria encima da mesa o novo presupuesto municipal. As contas públicas presentadas polo Executivo de José Muíño prevén uns ingresos de 5.211.368,63 euros e uns gastos por importe de 4.749.000 euros, un superávit inicial do 9,7%.

E a esta mesma hora, os veciños da Laracha están convocados a unha peregrinación popular dende varios puntos da parroquia de Soandres por parte da plataforma Stop Biogás a Laracha. O motivo, defender o territorio contra o proxecto da macroplanta de biogás. A actividade estaba previsto que partirá dende o bar Estanco de Villamir ás 12:15, o bar Paco de Borreiros ás 12 deste mesmo mediodía e o campo de Medado ás 12 tamén. Todos os camiños concluirán no monasterio de Soandres ás 12:45. Alí haberá recibimiento por parte dos gaiteros da Asociación Cultural Queiroga. Xa mañá, ás 7 da tarde, na Praza dos Voluntarios de Laxe, haberá outra concentración contra os proxectos mineiros, neste caso que afectan a Coens, Fornelos e Cabana. Está convocada pola plataforma contra a mina de Coens. A Asociación A Fonte de Fornelos tamén conciencia ante o posible desastre medioambiental, social, económico e patrimonial que suporía este tipo de explotacións.

comité de empresa de Ferroglobe, da planta de Sabón, ratificaba e firmaba onte o acordo de suspensión de contratos, un ERTE, procedendo a desconvocatoria da folga tras o principio de acordo acadado o venres. Non obstante, explican que esta firma non significa que avalen a medida manifestando o seu total resitamento e oposición ao ERTE imposto pola multinacional.

0: Xa comentábamos o inicio deste programa, onte visitaba os estudos da Radio Voz en Carballo, alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, tocaba analizar a actualidade municipal camariñana e parte desa actualidade, estando xa case no mes de agosto, pasaba tamén polas visitas ao municipio. Apuntaba a alcaldesa que non hai queixa, que está a ser un moi bo verán.
1: Sí, eu penso que sí, eu vexo as terrazas abarrotadas, desde personas que levan gestión de casas turísticas tamén me din que sí, que está sendo máis ou menos como os últimos anos, e o tempo axuda, claro, o tempo axuda a actividades exteriores, as festas e todo, entonces bueno, se antes había o problema do tempo, eu creo que este verán non é o caso.
0: Tamén onte denunciaba a alcaldesa Sandra Insua os fallos nas luminarias, na iluminación dos portos. Decía que é un perigo para quen pasea ou pesca neles polas noites. Decía que se puxera en contacto con portos, pero que de momento non hai arranxos.
1: Sí, además que, Dios mío, avísolle casi todas as semanas, e dime, sí, van a venir, pero que aquí non aparece nada. E toda a festa do Carme, por exemplo, era un peligro ir a Lonja Vella, porque non se vía nada. Ti sabes a cantidad de persoas que hai de pesca deportiva estes días por Camariñas, turistas paseando polo puente da Dársena, e que está todo oscuro, eu non sei, supoño que aí teñen unha licitación a unha empresa, estarase xa acabando o contrato, pasan de todo, porque a situación é horrible, o mismo me transmiten de Camelle, é o mismo de Santa Mariña, entón, bueno, eu, pois, ahora xa mandei por escrito de que teñen que tomar medidas, ou senón, pois, que me deixen que o concello vai o meu electricista, pero nin eso, porque está precintado.
0: Camariña, xunto a Vimianzo e Zas, son os concellos da Costa da Morte que máis teñen que esperar a que cheguen os servizos de emerxencias cando se precisan algo máis de media hora de media. A alcaldesa falaba de casos nos que se precisaba asistencia de emerxencias, casos recientes.
1: Levamos, además, dous infartos este último mes, unha no casino de Camariñas, outro na playa de Arou. Foi verdad que no caso do da playa de Arou é unha playa que é bandeira azul, había dous socorristas que xa nun momento atumberon, fixaron masajes cardíacos, xa chamaron. Foi unha situación distinta, en cambio no de Camariñas a ambulancia tardou moitísimo. Despois non só fui, xa estaba a pobre señora pois falecida e tardou, non sei, case máis de 5 horas ali exposta, que non viña nin juez, nin viña nadie. Quero dicir, estamos sempre co mismo problema.
0: Plantexense de incluso facerse con máis desfibriladores para, de algún xeito, poder dar resposta en caso de alguna emerxencia.
1: Bueno, vamos a tener, tuvemos falando de poñer dous que teñan máis disponibles, que, claro, un ciudadano normal ten que ir ao pabellón, o pabellón é un sábado, está cerrado, ao mellor estamos estudiando a posibilidad de poñer un que se poda romper un cristal e que se colla en calquera momento, porque foi verdad que no caso da señora de Camariñas sí que cheguei eu co desfibrilador que collera do pabellón de Camariñas, había ali unha enfermera e supo como utilizalo e intentaron reanimala. Non era posible, seguramente, ao mellor, non era posible igual.
0: En canto ao Museo dos Naufraxios, a primeira fase custará 430.000 euros. A empresa que se fixo co contrato terá 4 meses para a execución dos traballos.
1: Como é, nunca é malo cando la dichas buenas.
0: Sí.
1: Sí, está adjudicada a empresa Germán Mouzo, ata de replanteo xa se fixo o lunes, e ten 4 meses. Ahora estamos á espera de que o constructor pois veña a empezar a obra. 4 meses logo pasan, o sea que para finales de ano estará aberta. Estamos tamén con unha empresa para facer a musealización da primeira sala que se vai abrir, que é a sala Beti Donosti. Bueno, por fin, pois, a Lonja Vella vai a ter un carácter máis bonito do que viña pasando nos últimos 30 anos.
0: Tamén falábamos que a alcaldesa Sandra Insua da obra de man de Camelle. Varios expertos apuntaban no seu día a que a arte de man era efémera e que o mellor era non tocarlle, pero veciños, concello e outras entidades queren que parte desa obra, sobre todo a obra exterior, sexa protexida. Pedirán permiso a Portos para intervir no espigón.
1: Bueno, todo surgiu un pouquiño, pois, bueno, os veciños de Camelle levano demandando un montón de anos. Tuvemos unha reunión que convocara o GALP, na que tamén estaba o propio Meixeiras, director da Voz de Galicia, estaba sector dos veciños. Os veciños, a inquedanza foi sempre a mesma, non? Que o legado exterior está sin proteser. Nós sempre mantivemos o criterio da Universidade de Bellas Artes de Pontevedra de que se trataba dun arte efímero, que, pois, o día palabra, non? Pois man o construía e viña o temporal ese o mar e o destrozaban. Canseime un pouco, fui o que nos reunimos os concelleiros, tanto Begoña, que é a concelleira de Camelle, me dicía, Sandra, pero o sentir do pueblo non é ese, quero dicir, hai que escuitar tamén o que di o pueblo, e o pueblo quere que se actúe algo no legado exterior. Non queren facer aberracións, pero sí que se recupere por certas zonas, non? Entón, bueno, despois desa reunión, convoquei nos eu a todos, convoquei a Xunta de Galicia, a Diputación, o propio Voz de Galicia, ao sector dos veciños e tamén pois a un escultor que é de, que non me sale o nome, Nacho Porto, non pode ser.
0: Pode ser.
1: Entonces, bueno, ali quedamos en que o primeiro paso que íbamos a facer é solicitar a Portos que nos deixe intervir na zona do espigón de Camelle, non ali nesa zona do espigón.
0: Bueno, parte da conversa que tiñamos onte aquí no Voces de Bergantiños, dentro do espazo cita co Concello, que a alcaldesa de Camariñas, con Sandra Insua, e como apuntábamos no inicio do programa de hoxe, a unha de hoxe está previsto que Luz Casal sexa nomeada filla adoptiva de Camariñas. Son as 12:17 minutos, tempo para o tempo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Amanecíamos con ceos cubertos, por lo menos na capital de Bergantiños. Non sabemos si van a abrir a partir desta hora. En calquera caso, algo que se agradece porque relaxaba de algún xeito isto as temperaturas. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
3: Hola, moi bo día.
0: Imos continuar con ceos cubertos ou vai abrir o día?
3: No, irá abrindo o día, aunque aún estas horas da mañan seguimos con esa nube baixa, esa brétema, debido a ese vento do oeste, ese vento marítimo, que aporta bastante humidade, o sea, a todo o litoral oeste, toda a metade oeste, por tanto, unha mañá de nevo, de nube baixa, a tendencia que vai abrindo ao longo da mañá, xa pola tarde, os ceos alternarán a nubes cos claros, por momentos o ceo bastante aberto, aunque a brétema aún estará, lixeiramente, moi preto do litoral. O vento soprará do oeste noroeste, será frouxo e as temperaturas con esa nubosidade, esa nube baixa, sufrirá un moderado descenso, xa con valores xa en torno aos 21-22 grados.
0: Bueno, o resto de xornadas, que esperamos?
3: Pois no resto de xornadas, a partir de mañá xoves, especialmente no sábado venres, vamos quedar xa coa circulación do nordés. Por tanto, mañá novamente, comezaremos o día con bastante nube baixa, ambiente húmido, ceo gris, mesmo sen descartar que teñamos algún orballo, unha precipitación moi

0: de nevo, de nube baixa. A tendencia que vai abrindo ao longo da mañá, xa pola tarde, os ceos alternarán a nubes cos claros, por momentos o ceo bastante aberto, aunque a Bretemón estará lixeiramente moi preto do litoral. O vento soprará do oeste noroeste, será frouxo, e as temperaturas con esa nubosidade, esa nube baixa, sufrirá un moderado descenso, xa con valores xa en torno aos 21-22 grados.
1: Bueno, o resto de xornadas, que esperamos?
0: Pois no resto de xornadas, a partir de mañá xoves, especialmente no sábado do venres, vamos quedar xa coa circulación do nordés. Por tanto, mañá novamente, comezaremos o día con bastante nube baixa, ambiente húmido, ceo gris, mesmo sen descartar que teñamos algún orballo, unha precipitación moi feble. A tendencia é que van abrindo os ceos, quedando unha tarde xa de ceos alternando nubes cos claros. Mañá o vento, como comentei, será do norte e nordés, en será superará moderado. Temperaturas mañá sen moitos cambios, valores preto dos 20-22 graus. E o venres vai ser unha xornada na que é probable que teñamos chubascos debido a unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, que rozará o Cantábrico. Por tanto, comezaremos o día cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos, en xeral serán febles, tendencia a ir emitindo ao longo do día, vento do norte-nordés e temperaturas o venres sen moitos cambios, valores que estarán preto dos 20 euros.
1: Bueno, pues esta é a situación que nos espera para hoxe, para as vindeiras xornadas. Joel Cid, grazas, cuidámonos mañá.
0: Gracias a ti, un saludo, moi bo día.
2: Quiero firmar esta última carta.

0: 12-20 minutos do mediodía, despois de pasar pola previsión meteorolóxica, toca contarlles os temas e as voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores 29 de xullo. Temos de novo, de cara a esta fin de semana, un lote de citas para poder desfrutar. Chega a 41ª edición da Mostra Valería de Buño, co presidente dos Oleiros, con Antonio Pereira, co Rulo, falamos hoxe sobre a programación.
1: Juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde de nuestra terraza.
0: Vai ser inmediato, hoxe mesmo no Terra Bar de Razo tenemos o que vai ser a segunda entrega de Sol por Ciencia. Van intervir Begoña Nicolás, Borja Tosar, imos falar co concelleiro Carballés Iván Andrade sobre o que pode dar de si esta segunda parte.

Cita xa para este sábado con... Imos ir hoxe con Roberto Traba, imos ir a esta galería, a Fisterra, porque chega o desembarco pirata a Fisterra. Falaremos con o noso Roberto Traba, sobre todo que nos teñen preparado. Mércores pasaremos polo Voces Literarias con Belén Edreira. Hoxe, onte non puido ser, hoxe teremos a nosa consultoría con de la Serna y Calviño, abogados e consultores. E remataremos un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: De todo isto do que vai xurdindo, falamos hoxe no Voces de Bergantiños, 12:22 minutos, breve pausa e volvemos con protagonistas.
1: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta, trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
2: Bar a Galleguiña, sen dúbida, é o punto de...

0: Bueno, no sé si buscan plan para este fin de semana, será por citas, ¿eh? En la Costa da Morte. Hoxe vimos cun que no, para o que nin siquiera habrá que esperar, ¿eh? A fin de semana. Xoves 30 de xullo, venres 31 de xullo, sábado 1 de agosto e domingo 2 de agosto. Unha das citas de referencia da Costa da Morte estará en Buño. Ben, podemos decir que o último pobo oleiro de Galicia. Ali, organizada pola Asociación Oleira de Buño, terá lugar a 41ª, nada máis nada menos, edición da Mostra da Olería. Exposición, venda e unha programación paralela, de aquí imos falar con Antonio Pereira, o Rulo, presidente da entidade. Rulo, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
0: Ampliamos datas, ampliamos contidos. Vamos, estoy así.
1: datas non, as datas non as ampliamos.
0: Ay, non.
1: Son 4 días.
0: Ay, como son 4, sí, te razón.
1: Pero bueno, o que creo que adelantamos un día por culpa das festas, pues facémolo os últimos días de julio.
0: Por eso me despistades a min.
1: Claro.
0: Bueno, como van os preparativos para esta 41ª edición?
1: Pois pues estamos a tope hasta ahora, e ahora estamos dando o remate final, porque claro, mañán xa é o día, mañán ás 12 é a apertura da 41 mostra da olería. Entonces ahora, en estes momentos, pues eso, a tope.
0: Sí. Bueno, hay que lembrar que o piar do encontro será a exposición e venda de artesanía. Para quen veña de novas esta cita, sobre cantos oleiros e artesáns tomarán parte, donde estará situado o epicentro, pues, da mostra?
1: Pues vamos a ver, a exposición, que é o máis importante, me parece a min, da mostra. Este ano vai ser no Teleclub de Buño, que é un edificio que xa ten uns anos, pero agora restauraron e nós imos estrenar a restauración. Entonces vamos a hacer ali a exposición, creo que vai ser un espacio moi bonito, vai quedar moi ben. Está ao ladiño do parque, que no parque é onde temos as casetas de venda, que tanto nas casetas de venda, que hai 8, como nas exposicións, que son 8 expositores, pois ali é onde damos o noso traballo a conocer, e uno no parque a vender tamén.
0: Sí. Bueno, horario das casetas, de 11 a 2 e de 5 a 9, se non teño malos datos.
1: Pues creo que ustedes ven, sí.
0: Bueno, creo que se amplía, ¿no?, con respecto a otras ediciones, los horarios. No son siempre los mismos.
1: Son los mismos, más o menos.
0: Pues trabajades moito,
1: ¿eh? Porque temos feito horario continuo, pero nas horas da comida, en esas horas de... Se cadra como esta semana de tanto sol, pues non había nadie, estamos solos. Entonces tomamos a decisión de pechar nesas horas, porque para non haber nadie non vale a pena.
0: Bueno, pues eso, de 11 a 2 e de 5 a 9. Oye, si tiveras que facer un resumo express, que tipo de pezas dirías que poderá topar a xente en Buño?
1: Pues o resumo express, vamos a ver, no que é na exposición, como sempre a maioría, pues fai pezas únicas, pezas que as lanza nese momento, nin teño nin idea o que vai facer. Pero no que é nas casetas de venda, pues máis ou menos como os outros anos. Pezas de moitas ahora de uso doméstico, como platos, cuencos, tazas, porque antiguamente gustaba moito para decorar, solo para decorar, pero era o comprador quere además de que decore verlle unha utilidade. Entonces ese é o que máis abunda. Hai pezas decorativas, por suposto, como sempre, pezas de gran tamaño, de pequeno tamaño, máis caras, máis baratas, é dicir, aquí encontranse unha gama amplia de pezas tradicionales que recordan as nosas tradición. Aquí encontranse un amplio abanico de pezas, claro, onde calquer visitante, se non lle gusta ninguna,
0: malo, non era o sitio. Malo. Non era o sitio. Bueno, decíamos que esta edición vai inaugurar mañá ás 12 do mediodía con música e baile tradicional de Malante. Obviamente durante todos estes días teremos música, animación infantil, demostracións ao torno ou obradoiros, durante toda a programación, ¿no? Pero bueno, música de Malante para inaugurar esto.
1: Para inaugurar apertura, nos chamamos de apertura porque ahora cambiamos o da inauguración, ahora non hai políticos, non hai grandes discursos, entonces, pues, seré eu que presentarei un pouco, que darei as gracias e tal, e depois hai un oleiro, acompáñanos sempre un oleiro ou oleira maior, dos máis bellos de Buño, entonces este ano toca ya un oleiro, que o nombre non o poñemos no cartel porque é sorpresa para aquel día. E bueno, pois pues, ás 12, pois pues, será a apertura. Entonces, entre oleiro e máis eu, encargaremos.
0: Pero
1: despois, sí, hai no, e actuacións toda a semana. Así de, por exemplo, o domingo ven Raigañas, o viernes ven Haitas Blue, e iso, a apertura, como diste, está malante. Tamén temos que destacar que temos a cocedura tradicional o sábado.
0: E que aí quería facer eu a parada.
1: Ah, bueno, pues, adiante.
0: Que ademais, creo que é a segunda despois da pandemia, ¿no? Pode ser? O...
1: Nos chamamos a segunda cocedura tradicional aberta, porque antes houve moitas coceduras tradicionales, pero era exclusivamente do noso entorno, dos oleiros, do museo, pero ahora é aberta, ahora veñen ceramistas de toda España, e digo de toda España porque ainda incluso ven algún de Portugal esta semana, ou dixo que viña. Entonces eles traen a súa peza, poden a cocer, poden axudarnos a traballar, a cocer, a atizar, bueno, é aberta para todo o mundo que queira poñer a súa peza e colaborar. Entonces, pues, chamamos así.
0: Pero ten un punto especial, porque tratase de bueno, entendes, un forno romano do século XVIII.
1: Sí, sí, é dos máis modernos, porque aquí hai nos finales do XVII, mediados do XVII, dos que están de pé.
0: Ah, claro, vale, vale.
1: Porque,
0: vale,
1: claro, aquí a tradición, os fornos romanos parece que se puxeron na Baixa Edad Media, que a chegada dos romanos á península foi onde se empezaron a facer os primeiros fornos. Claro, e entonces agora os que quedan son esos, son os Mourons, o da Costa, o Eco Museo, son os que quedan restaurados. Hai outro que está, pero está en ruínas. Pero había aquí a principios do siglo XX había 11 fornos para abastecer de cocer a tamén había 114 talleres que tiñen que cocer. Claro, antes, porque Buño era unha gran factoría de olería,
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, sigue sendo,
1: Bueno, sí, ahora
0: Sigue sendo,
1: pero somos menos, pero bueno, ainda seguimos dando moita xerra.
0: Bueno, pero eso, como referentes, vamos.
1: Ay, sí, no.
0: Que
1: como decías, na tradición gallega somos os referentes, efectivamente.
0: Bueno, pues interesante esto da cocedura tradicional aberta, nada, que se convida a quen teña cerámica para levar
1: Eu que non queira cerámica, eu que non queira traballar no que é na cocedura, ao rematar da cocedura, como é tradición, fai esa carroa. A festa da Carroa, pois pode ir á festa da Carroa, se digo esta festa, onde tamén habrá actuacións así folclóricas, o churrasco, un plato, unha taza de barro, que o levan de recuerdo. Bueno,
0: mira, acabas de tocar ti un tema que che iba a preguntar eu, polo asunto, a festa da Carroa, en que consiste?
1: Pois a festa, é dicir, antiguamente, cando se remataba a cocedura, había unha Carroa, que normalmente era de caldeirada de Marajota. E os máis pobres que non podían comprar a marajota facían a de bacalao. Entonces agora nós era a tradición dos que axudaban a cocer, non? Entonces os fornareiros, o dono da cocedura e todo, pues reuníanse así en torno a unha mesa ou o que fose e celebraban a súa festa da Carroa. E nós agora, para emular eso, pues non temos nin marajota nin bacalao, que nestes tempos o bacalao é prohibitivo pa tanta xente. Entonces facemos un churrasco, un churrasco onde cobrase o plato a 20 euros e onde regalamos o que é a ración de churrasco, chorizo, pan, viño, café, e o plato, levan o plato de recuerdo da cocedura máis a taza. Entonces non pagan nin o plato nin a taza, porque eso facémoslo nós, entonces donámoslo nós e non ten coste, pero se o tú fuéramos a vender se pasaba dos 20 euros.
0: Claro.
1: Entonces, pero bueno, nos estamos invitados, hai 200 plazas por o aforo do sitio que facemos ali en torno á cocedura, para o mate da cocedura, vale. Nada, pues, claro, é eso.
0: O sea que cita aberta entre comillas, ¿no? Porque hasta cubrir plazas hai que apuntarse previamente o...
1: Claro, sí. Si están ali por o día, pues reservan a plaza, claro. Punto. Claro, vale, porque vale. Non podemos decir... Si máis de 200 personas salía un barullo, non se pode...
0: Claro. Bueno, pues teníamos que pasar tamén pola festa da Carroa, claro que sí, explícalo. O prendido do forno ás 4 da tarde do sábado, habrá un encargado, vale, destas tarefas, será sorpresa, ¿no?
1: Tamén, claro, xa, como sempre.
0: Bueno, tenemos esa festa da Carroa na tarde noite do sábado. Non?
1: Claro, sí, claro. A partir das 9 da noite, creo que é 8 ou 9 da noite, hasta que hasta que remate.
0: Bueno, pues temos exposición, venda, actividades culturais, patrimoniais. Bueno, temos moitos motivos polos que acudir á mostra da olería de
1: Burgos. Claro, porque teña nenos, viernes é o día do neno, temos hinchables, temos xogos con barro, hai a demostración, o torno, poden ir ao torno, poden traballar con barro, tan os hinchables, é dicir, pasan ali unha tarde genial.
0: Pues ya saben, tomen nota, dende mañá mesmo, ás 12 do mediodía, será a apertura da 41ª edición da mostra de olería de Buño, dende mañá ata o domingo incluído. Plans para fin de semana, Rulo, grazas por atenderme unha vez máis, que vaya moi ben.
1: Gracias a ti, Fran, gracias, moitas gracias, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Temos citas para hoxe mesmo, temos citas. Hoxe que 29 de xullo temos cita co 12 de agosto. Continúan as xornadas de sol por ciencia, e se a semana pasada falábamos de que se iba a falar, se iba a poder preguntar sobre como afrontar un eclipse total de sol en Valdallo, hoxe imos facer algo parecido, pero en Razo, no Terra Bar. Será ás 8:30 da tarde. E con quen imos falar desta cita? Bueno, pois con Iván Andrade Tasende, concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana. Iván, que tal? Como estamos?
1: Moi bo día, Fran. Pois moi ben, agardando a que chegue a tarde noite de hoxe.
0: Por certo, a cita da semana pasada, máis que interesante, e ademais con moita participación.
1: Sí, bueno, a verdade que foi, bueno, un éxito, obviamente, como todas as actividades de divulgación que estamos a facer, pero ademais foi moi, moi interesante, non? Primeiro, a parte práctica que nos dou a veciña de Noicela, Isabel Lema, pois foi moi, moi, bueno, moi instructiva, non? Sobre todo de consellos e como facer para ver a eclipse, as posibles afeccións que podemos ter, pero hubo, así que, personalmente, tamén a exposición de César, de arqueoastronomía, pareceu-me sinceramente sublime. Estuvo moi, moi ben, porque falou da historia das eclipses, de como as distintas civilizacións ao largo da historia pois tomaron nota das eclipses, de como foron, como afectaron, como as viron, como se deron de conta, bueno, como calculaban incluso algúns cando se podían formar eses eventos, a min resultou moi, moi interesante.
0: Bueno, pois a xornada de hoxe promete despois da primeira cita. Hoxe, os protagonistas, Begoña Nicolás e Borja Tosar.
1: Sí, correcto. Tivemos que fazer un pequeno cambio de última hora, bueno, por un problema do outro poñente de Óscar Blanco, o director do Centro Astronómico da Veiga, pero que a xente este tranquila que o vamos a ter aquí máis pronto. Tendremos alguna novedade, probablemente ao longo do día 2 ou mañá, anunciaremos cando estará Óscar por aquí. E, bueno, falamos con Borja Tosar, que é outro divulgador científico, é outro astrónomo, tamén moi reputado, que nos falará da eclipse das nosas vidas, verdade, non? Al final esta eclipse vai ser complicado que a volvamos a ver, un eclipse desta magnitude, non?
0: Sí, aquí, non volvamos ao chiste tonto da última vez de que eu quería ver dúas ou tres.
1: Eu sei que se eres unha persoa longeva, pero non sei.
0: Bueno, teño expectativas, daí a que isto se xa unha realidade, bueno, pero quen me dera? Ou non, eu que quere conseguir?
1: E iso, despois, Begoña Nicolás Carballesa, que xa participou na primeira edición do Paint, creo ademais que estrenou o Paint dos Sainz en Carballo, creo que estrenou o Begoña Nicolás. Bueno, pois falará desde un punto de vista máis técnico, ela como matemática experta en, bueno, no cálculo de fenómenos astronómicos, en cálculos astronómicos, pois, bueno, falará un pouco de das condicións que se teñen que dar para que se produzca unha eclipse desta magnitude, non?
0: Bueno, pois cita interesante. O día 12 de agosto terá lugar ese eclipse total que efectivamente acontece máis ou menos cada 100 anos, ou seja que vai ser complicado que repitamos. Imos ser uns privilexiados, teremos que falar, obviamente, según se achegue esa data, das medidas que haberá que tomar en canto a tráfico, etc. Pero o primeiro é coñecer este fenómeno, vale, tomar as medidas, que, bueno, desto xa se falou a semana pasada, ¿no? Das medidas a tomar. Hoxe, bueno, pues imos poder escoitar o que nos conten Begoña Nicolás e Borja Tosar. E a todo isto, máis alicientes para chegarse, porque hai concursos, hai regalos, hai un pouco de todo.
1: Por suposto, ou se volve o cachelo quente a Carballo, que na semana pasada non o houve. Sei que Fran, ti xa eres un experto, podes ir ao Terra a participar. Habrá sorteos, por suposto, turnos de pregunta. Bueno, ao final trátase de que fagamos unhas charlas divertidas, amenas, que aprendamos, que o pasemos ben. Por tanto, animo a xente que se achegue, pois está un día fantástico de praia, pois con non marchar de Razo a tomar unha caña ali no Terra Bar, pois xa solucionamos a papeleta, non? Entón, bueno, animo a xente que venga, que participe, que disfrute, que aprenda, que es lo que se trata.
0: Pues cita a 8:30 PM hoxe no terra bar para coñecer máis sobre o eclipse, nada, e a disfrutar de eses xogos, eses concursos a maiores. Ademais, a cita a 8:30 PM non nos quita de ir á praia de disfrutar, no. O sea, que ben pensado. Por certo, felicidades, porque divulgar ciencia de xeito ameno, divertido, entretido e que teña tanto éxito de participación non é fácil.
1: Pues non, a verdade, bueno, non sei se é fácil ou non, creo que temos un grupo de traballo moi moi bo, temos uns científicos e unhas científicas maravillosas, Fran, de verdade, que moi participativos, que pegase unha chamada rápidamente, aparecen rápidamente, din que sí, adaptanse, bueno, moven a senda para estar encarvado nestas actividades. Comentaba outro día Isabel Lema, non? Eu nunha coñecina personalmente, media hora antes de empezar as charlas en Valdallo. Tiña falado con ela por outras cousas, pero nunca pudo tal, pero tan pronto tuve oportunidade de participar, pois dixo que sí, como ela, pois, case todos os científicos e científicas, entón, é moi doado, non? Agora estamos xa envoltos na programación da Noite Europea das Persoas Investigadoras, que será a última semana de setembro, temos un programa, cando que sabes, fantástico, vades a alucinar, coa cantidad de actividades que temos xa programadas, bueno, pero é moi fácil cando a xente participa, a xente colabora.
0: Bueno, pero todo se xa dito de paso, eu insisto, divulgar sobre ciencia, e que teña éxito, que sea ameno e divertido, non é fácil, porque normalmente a xente pensa, bueno, imos a unha charla desta, xa verás ti, non, nada que ver, é divertido, é entretido, apréndese.
1: Claro, nos intentamos dar ese formato para,
0: claro,
1: para a xente, non, eu digo moitas veces, eu por de formación profesional asisto a moitas charlas e tal, son moi técnicas, acaban resultando, claro, aburridas, pero cando te saes un poquinho dese formato de auditorio, como digo, levas pues, a un bar ou unha cousa máis amena ou faz un pequeno taller, pues,
0: e a propia participación, que che permitan participar, que tamén, que moitas veces vas a algunha charla, escoitas, pero ao final as dúbidas pues, non xa resolven, porque non podes participar, non podes preguntar. Non é o caso, aquí todo mundo que teña dúbidas vai poder resolvelas.
1: Por suposto que sí.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Cita, Terra Bar de Razo, 8:30, segunda xornada de Sol por Ciencia con respecto ao eclipse que imos poder disfrutar a partir do 12, o 12, única e exclusivamente.
1: Sí, o 12, a última hora da tarde.
0: Efectivamente. Iván Andrade, concelleiro, gracias por atender a chamada de Radio Voz, unha vez máis.
1: Gracias a ti, Fran, un placer.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muíño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da cesta da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Xa botaba eu de menos esta canción para recibir ao gran Roberto Traba Velaí, que está aló na fin do mundo, e desta vez ademais chega con pata de palo e parche no ollo. Estiven a punto de poñerte a Sabina. Que tal, Roberto, como estás?
1: Hola, vos días, Fran, tanto tempo. Van RQR hacia Finisterre. Ben, pois xa sabes que xa estou jubilado, que xa falamos vai unhas semanas, e bueno, preparando aquí a cesta pirata que xunto, se fai xunto ca cesta do Longueirón, a cesta do Longueirón máis de 25 anos, máis, bastante máis.
0: 33 teño eu aquí apuntado.
1: 33, a cesta pirata non sei cantos, pero 11, polo menos 11 anos. Bueno, xa creo que toda a Costa da Morte sabe que ese día, o próximo sábado, o sábado que vengo, día 1, pois facemos un desembarco pirata aquí que... Vamos de chamar, entre comillas, un espectáculo, actuación festivo, humorística, musical, no que o que intentamos é, pois, roubarlle un sorriso que esté asistindo ao acontecemento, non?
0: Sí.
1: Bueno, xa moitísima xente sabe que o que celebramos é... non celebramos unha victoria, sino que é un asolamento dos piratas ingleses de Poole, que no ano 1404 queimaron a vila, levaron unha cruz, pero no ano 2000 e poucos, pois se puxeron en contacto co cabildo de Quisterra, nos en contraprestación, chegou aquí unha comitiva dos piratas de Poole, a cidade este inglesa do sur de Inglaterra, a traernos outra cruz en señal de resarcimento, e aí... pois xurdiu unha amistade entre Poole e Fisterra, que é extraoficial, pero que todos os anos veñen de Poole a estar connosco, pois, a esta celebración pirata, non?
0: Sí.
1: Teño que dicir tamén que este ano, pois tamén, a parte dos de Poole, tamén teñen previsto vir unha piratería da asociación, unha asociación pirata da Coruña, das mans de Chema Cañás, que non sabemos aínda moi ben que é o que creo que van ter un galeón e que van a vir non sei cantos piratas que se van a unir a nosa celebración. O que pasa que este ano foi tan acelerado que non puidemos coordinar, pero seguro que vai pasar algo bonito, ¿no?
0: Vai estar ben. Si eu quero ir de pirata, podería, quero dicir, se eu me quero apuntar a festa vestido de pirata, ir con vos, vivir todo isto dun xeito especial, podo?
1: Por suposto que sí, ti e todos os que se queiran apuntar.
0: Vale.
1: Hai dous barcos que teñen, ainda hai plazas, o que teña máis sorte, pois pode vir nos barcos piratas, pero eu, xa que me dixo de pirata, tamén me gustaría que moita xente que ven a festa, en vez de pirata, podía vir de galego da época, con pantalón bombacho, con as mulleres con unhas enaguas, que moitísimas teñen traxes galegos ou teñen traxes con un pantalón bombacho, unha faixa, un gorro de ou unha visera, un gorro de palla, porque ao final todo que é a representación, que son 10 ou 12 ceas, hai un cofre, todo eso non vou contar, vou contar a parte final, que é que ao final, cando xa é o ataque final dos piratas, ten que haber xente para defender a praia.
0: Claro.
1: Que é o que sempre nos falta, porque sempre todo o mundo de gustos de pirata, pero eu digo, co disfraz de galego da época tamén é moi bonito, non? E, ademais, para esta, ao final hai unha gran pelexa na praia da Ribeira, que é un entorno maravilloso, emblemático, é como unha pequena diminuta bahía, digamos, unha playa redondinha, e ao final o que pasa que veñen os piratas e vamos os do pueblo, todos pelexamos, todos aí hai unha pelea, con unha música de fondo destas
0: de
1: ao final morre todo o mundo, porque claro, aquí como solucionas que che veñen a atacar, e que quen gana, os ingleses ou aquí non gana nin Dios, nunca
0: perden todos
1: dito. Morremos todos, hai unha estampa final que está todo o mundo de tumbado na praia, e que como aquí tamén na Semana Santa celebramos o Domingo de Resurrección, hai un milagro do Cristo que nos vai resucitar a todos, con esta canción que puxetes ao principio, que é moi bonita, que é dos peregrinos que veñen a Fisterra, vamos a desenterrar o cofre todos cando nos vamos levantando, e hai unha sorpresa dentro do cofre, logo é o desfile final. Non, a xente gustalle moito cando se desenterra o caíno cofre, non o van a revelar, moito xa o saben, porque todos os anos é o mesmo, pero aconsellaría a xente que vai a vía a Fisterra, tanto os fisterráns como que a moitos fisterráns como os que veñen de fora, que se animen a vir ca súa boina ou ca súa visera, co seu sombreiro de palla, co seu pau, ca súa faixa, co seu pantalón, bombacho ou rachado, unha camisa calqueira e un chaleque, que ademais hai moito pirata e pouco defensor da vila, non?
0: Pois entonces, hai que ir defender.
1: Se hai grupos de xente nova, seguro que vai a dar, non o cante, sino que vai a chamar a atención se ven máis de digamos, de fisterrán. Eu vou de fisterrán, eu vou de pirata. Aquí todo o mundo quer ir de pirata, non? Pois, bueno, animo a eso, non?
0: Bueno, pois todo o mundo que queira asistir, obviamente, está convidado. Si quere ir de fisterrán ou de fisterrana, que non hai ningún problema. Que vai ser
1: ademais,
0: un disfrute.
1: Ademais, como todo isto é moi... Está todo moi mal organizado, gracias a Dios. Todo está como ten que estar. Pero digamos que a improvisación é moi importante, non? Entonces, ao final na última estrela de todos, xa o visaremos pola megafonía, o que queira participar na pelexa pode saltar á praia. Veña de pirata ou veña de fisterrán. O que queremos é que se xunte moita xente na praia, que a praia quede toda chea de mortos e que a praia quede despois que de todo elevese con a xente resucitada.
0: Bueno.
1: Si queres, porque xa sei que non temos moito tempo, vou ler... O que
0: sí, te, mira, hoxe douche tempo. Sí.
1: Pois vou ler as últimas esteas, non vou a poñer a música, porque, claro, aquí non temos... A ser unha chamada telefónica, non hai maneira de poñela, pero di así. E xa volven os piratas a buscar o que enterraron, ninguén sabe o que é adentro do cofre que aquí deixaron. Soterrárono moi ben, pois por moito que o buscaron, os piratas, según contan, nunca xamais o toparon. Empeza unha grande loita, e todo o mundo se cita a combater cos coleiros contra as espadas malditas. Na pelexa, todos morren, pero ao final resucitan por un milagro do Cristo da barba dourada bendita. E como están todos vivos, piratas e máis veciños dándose bicos e abrazos, como fan os amiguinhos, van desenterrar o cofre e despois a beber viño, cando despregue a bandeira que indica o fin do camiño. E nais, e pais, e cuñados, e avós, e sogras, e fillos, e fisterráns, e piratas, e estranxeiros, e veciños, turistas, e peregrinos, con trabucos e restrillos, van correndo todos xuntos a subir a to castillo para facer o desfile a todo bombo e platillo, e logo a comer longueiróns mollados con albarín. En ese momento vamos todos para o castillo e facemos un desfile cas bandeiras e cos estandartes e queda moi bonito, todo o mundo está contento e despois a comer longueiróns en todas as súas variedades, claro.
0: Pois, planazo para este sábado e domingo, porque a festa está no
1: sábado. É o sábado, o desembarco
0: pirata é o sábado.
1: O desembarco é o sábado a 6:30. Antes
0: vale.
1: Que se me esqueza outra vez, quero agradecer non solamente os piratas que veñen de Pool, que veñen todos os anos, e teremos aquí o viernes unha recepción, teríamosla tamén cos da Coruña, pero sobre todo a esta xente da Coruña que todo foi moi rápido, pero que se queren unir a nós, participar, agradecer a Chema Cañás todo ese esforzo que está facendo na cidade donde ninguén é forasteiro, para dicirles que tamén aquí en Fisterra tampouco eles van a ser forasteiros e van a pasar moi ben.
0: Pois, queda dita esta mensaxe. A ver, o sábado, fiestón, vale, vayan de fisterráns, que piratas vai a ver dabondo.
1: Exactamente, que vayan de jallejos con...
0: Ahí está.
1: As mulleres con... Moitas que van a baile, que eu sei que aquí na Costa da Morte moita rapaza nova de 20, 22, 18, e máis de 30 e 40, que veñan ca súa xalla, ca súa enagua...
0: Claro.
1: Con un pau e un pano na cabeza,
0: a
1: matar pirata.
0: Desto hai na casa, sempre. Si buscas...
1: Exactamente, desto sempre hai na casa, exactamente, unha faixa o que faga falta.
0: Bueno, pois,
1: isto que hai todos os anos, sempre estamos moi estresados, porque aquí todo, como facemos, aquí non temos subvención de ninguna, nin a temos, nin a queremos, facémoslo todo.
0: Home,
1: 12 persoas, Agradecer tamén a Luis de Castro, Gustavo, Modesto, Ángel de Mou, unha serie de xente que está tuneando os barcos, que todos os anos hai que tuneales do novo, que é un esforzo moi grande, é chejar do mar e poñerse a traballar. Gostaríasme tamén que os fisterráns se deran conta do traballo que se fai silencioso, sin ningún apoio. Tampouco pedimos moito, porque nós non somos homes de despacho, somos homes de facer as cousas para que se pase ben, para que o mellor, entendes?
0: Bueno, pero hai un traballo, hai que valorar ese traballo.
1: Hai que valorarlo.
0: As cousas como son, tunear un barco non é tunear un avespino, precisamente.
1: Bueno, xa, pero bueno, hai que facer as velas, hai que poñer... E bueno, esperemos que faga bo tempo tamén, porque...
0: Bueno, non daba...
1: O ano pasado fixe unha nordestada que
0: bueno,
1: mandaba
0: vento,
1: con perdón carallo na Habana.
0: Claro, o vento. En principio, mal tempo non se prevé.
1: Non, mal tempo non, pero creo que daban sureste, pero ahora creo que xa van a dar no nordeste.
0: Vai cambiar o vento, vai cambiar o vento. En fin, é igual, non deixen de disfrutar deste espectáculo. Esa loita de piratas na que todos morren e todos acaban comendo longueirón, que isto tamén é importante.
1: E ademais é moi simpática.
0: Pois eso, diversión asegurada esta fin de semana en Fisterra, recordando ademais parte da historia fisterrana. Don Roberto Traba Velaí, disfrute vostede deste mes, do que queda de xullo, de agosto, en setembro falamos, que marcho,
1: okay.
0: Eu me piro de vaca.
1: Que pase vostede unhas boas vacacións,
0: Cuídate.
1: E que non o chame, moito por teléfono, que xa sabemos que o teléfono...
0: Sí, sí,
1: cando
0: sí.
1: Estás tranquilo...
0: Bueno, eu hai días que o apago, Que queres que chame?
1: Ah, faz ben.
0: Cuídateme moito, que vaya todo moi ben.
1: Igualmente, unha aperta para todos,
0: chao,
1: e animo
0: chao.
1: A xente que veña a festa.
0: Eso, que non te escoite último. Que nada, no, que vayan
1: que
0: a festa.
1: Que a festa empeza a 1:00 PM,
0: Para sí.
1: que son precios baratos e populares.
0: Estamos bueno, para pasarlo ben, non para ganar cartos.
1: Veña, unha aperta para
0: todos. Unha aperta, Roberto. Chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Fueron gusanos y ahora son mariposas que vuelan a la luz del sol. De todos los países.

Unha e dous minutos do mediodía, sempre un placer viaxar a fin do mundo para charlar un anaco con Roberto Traba. Esa festa desta fin de semana, Longuirón e Desembarco Pirata, todo o mundo convidado a disfrutar na fin do mundo. Esta fin de semana son a unha e case tres minutos.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
6: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e sete minutos do mediodía, esta hora, os mércores, pasamos polo Voces Literarias para saudar e darlle vacacións a Belén Edreira, en este caso. Belén, que tal? Como estás?
1: Hola, Fran.
0: Estaba me rindo solo co teléfono, sempre nos pasan cosas co teléfono.
1: Pero sempre co meu, ¿eh?
0: Sí, sí, aí tes aí un betón, ao que non lle tes que tocar. Ou sí.
1: Pois non sei que pago, porque ademais solamente me pasa contigo.
0: Sí, que ser, rexeitará chamadas raras, listo, o teléfono é listo, ¿eh? Que sabe que chamo para molestar.
1: Nunca.
0: No, xa sei que non. Mira, vouche dar vacacións, pero antes, imos co que serían os últimos títulos de Belén Edreira desta temporada. Queda bonito, ¿no? Decir esto sempre, ¿no?
1: Sí, estou pensando que vai a forma de pechar a temporada, porque veño quentiña.
0: De que queres falar, Belén?
1: A ver, por donde vamos a empezar por vos.
0: Vale.
1: Sí, vamos a comenzar por vos. Este libro xa ten varios anos, non lembro ahora exactamente cando saliu, pero ten varios anos, e de feito xa pasou pola sección. Pero foi un libro que non foi precisamente fenómeno de ventas, non é un libro moi coñecido, e a mí pareceme importantísimo rescatalo. E o que ven despois sí que é un que acaba de sair do forno, Mackenzie. Mm-hmm. Pero imos comezar polo que ten máis anos. Este é Voz, de Cristina Balcer, e aquí temos unha protagonista que é unha lingüista que vive en Estados Unidos e que cambia tras a chegada ao poder dun goberno ultraconservador. Mm-hmm. As mulleres xa non poden traballar, non poden ocupar cargos públicos e, sobre todo, non poden falar, pero literalmente.
0: Este é o de Caro Claire Burke. Yesterday.
1: No, este é Voz.
0: Voz, Voz. Vale, perdón.
1: Sí. Y eso, que non poden falar, pero literalmente ademais, porque é que cada muller leva unha pulsera que é un contador electrónico que lle permite pronunciar un máximo de 100 palabras ao día.
0: Escoita unha cousa, a min isto, canto tempo dis que fai que saliu este libro?
1: Pois xa fai uns anos, porque eu creo
0: está
1: que...
0: Está moi de actualidade,
1: Da primeira tempada da miña na radio,
0: Pois está máis que de actualidade isto.
1: E xa levamos 8 anos aquí.
0: Sí. Bueno, despois, bueno, supoño que xa o saberás, ¿no? O de Estados Unidos. O...
1: Sí, por eso veño que...
0: Vale. A mí xa me parecía.
1: Pero, sí, pois pues, o que ven despois tamén ten tamén é de traca. Pero imos con este, que ten pois iso, esa pulsera, con límite de 100 palabras ao día... E cando se pasan, cando superan ese límite, reciben unha descarga eléctrica. A medida que te excedes desas 100 palabras, canto máis te pasas, máis intensa e máis forte é a descarga que se produce a pulsera. 100 palabras, que vamos, eu xa faço antes de sair da casa.
0: Sí.
1: O sea que, en fin... E esa é a xenialidade da novela, non? O castigo non consiste en encerrarnos as mulleres, sino en obrigarnos a desaparecer pouco a pouco. Porque quen non pode falar, tampouco pode discutir, tampouco pode ensinar, tampouco pode defenderse, non pode educar aos seus fillos e non pode contar a súa versión da historia en ningún caso.
0: Claro.
1: Esta muller contempla, impotente, como a súa filla pequena pues está medrando convencida de que ese é o lugar natural das mulleres. Mentre que o seu fillo varón, ata ese momento educado, ademais do feminismo e un neno estupendo, comeza tamén a asumir esa nova realidade. E aquí vemos moi claramente na evolución do neno o fácil que é manipular unha mente nova. Todo isto cambia cando o propio goberno precisa dos coñecementos científicos desta muller para desenvolver un proxecto relacionado coa linguaxe. E entón devolvenlle a Voz pero con condicións. E a partir de aí, a novela convírtese nun thriller con conspiracións, presión política e unha carreira contrarreloxo. O máis interesante de Voz é que non construe unha distopía afastada para nada da realidade,
0: que
1: todo resulta incómoda. É que o de
0: Estados Unidos destes días, o que estamos escoitando...
1: E vemos, ademais, pois, como esas restriccións van chegando pouco a pouco, sabes? Primeiro unha norma, despois outra concesión máis, e cando te queres dar conta, pois xa aproveches os dereitos que te parecían intocables. Que o vemos aquí... a volta da esquina, como quen di. Pero sempre haberá quen nos diga que somos unhas exageradas.
0: A ver, por si hai algún ointe que nos enterara, en Estados Unidos hai un grupo de mulleres, ademais, conservadoras non, o seguinte, ultraconservadoras, que están pedindo que na súa casa o voto sexa o que diga o marido, o sea, voto familiar, o que diga o marido. Isto xa para empezar, hai moito máis detrás, ¿no? Pero que están dispostas a que a voz, en este caso, mira que ben traído, sexa a do home. En fin, que queren, están dispostas de motu propio, son moitas, que isto é o que máis me sorprende, Belén.
1: Eso, a min deixoume
0: que estarían encantadas, o sea, de perder os seus propios dereitos.
1: Ou así, pero que nas redes son millóns, o sea, millóns de mulleres que queren renunciar voluntariamente o seu dereito a voto.
0: E a máis cousas,
1: O que pretenden é que non lo quiten as outras tamén.
0: Claro, claro.
1: En que fin. Vai ter o seguinte paso, claro.
0: Bueno, pois voz.
1: Algo é que para matala.
0: Algo moi de actualidade. Isto. Vamos con Caro Claire Burke con Yesterday. No,
1: sí, bueno,
0: Yesteryear.
1: Non é unha novela perfecta, vale. Ten algunha que outra falliña que debín, porque... ao final tira un pouco cara a ciencia ficción e parece como que se vai un pouco de manco.
0: Oi, que mal vi, como me engañou, como me engañou o subconsciente, non é Yesterday, é Yesteryear. Perdón, sí. Perdón, sigue.
1: Bueno, eu estaba falando ainda do outro, que ten as súas falliñas, pero que non desmerece para nada a valoración final. O libro é unha pasada e super, super mega recomendable. No caso de Yesteryear, se o primeiro fala de perder dereitos no futuro, este fálanos un pouco do contrario. Aquí pregúntanos que pasaría se alguén idealizase tanto o pasado que acabase vivindo nel. E isto sí que nos leva ao que está pasando nos Estados Unidos. Aquí temos unha protagonista que é Natalie, que é unha influencer tremendamente popular, con millóns de persoas que siguen o seu día a día nas redes sociais, porque representa a perfección ese fenómeno coñecido como tradwife. Natalie vive unha vida aparentemente perfecta. Vive nun rancho, fai pan, cociña, colga das galiñas, consinte o seu home, educa seis fillos, viste con roupa inspirada noutras épocas e defende que a felicidade da muller está en recuperar os valores tradicionais. Nos seus vídeos critica, por suposto, o feminismo e reivindica os roles clásicos de género e transmite a idea de que antes todo era moitísimo máis sinxelo e moitísimo mellor. Pero hai un detalle fundamental, e é que todo isto é unha posta en escena. É dicir, detrás das cámaras ten electricidade, auga, internet, electrodomésticos industriais, persoal que se ocupa da limpeza da casa, do cuidado dos fillos e un equipo que produce os seus contidos. Sí. O sea, que a imaxe que parece tradicional, na vida real non é tanto. Vamos, que é un puñetero fraude como a casi todas estas taradas. E ata que unha mañá, pois, experta, e xa non hai cámaras, xa non hai internet, xa non hai frigorífico, nin auga corrente, nin nada de nada, porque Natalie aparece transportada ao ano 1855. E descubre que a vida que levaba anos idealizando nas redes sociais era infinitamente máis dura do que ela imaginaba. Aquí, como estamos en Estados Unidos, lévanos directamente a unha ama de casa do século XIX, pero nós en España poderíamos irnos ao 36, perfectamente. En fin, iso significa, no caso desta muller, non? Pois interminables horas de traballo físico, embarazos constantes, faltas de autonomía, escasas posibilidades de decisión e unha sociedade na que as mulleres pois non tiñan prácticamente dereitos legais. A novela pois acompaña mentre se intenta, digamos, sobrevivir nese mundo e, sobre todo, mentre comeza a cuestionar todas as ideas que ela mesma defendía. Claro. Aquí o realmente interesante non é tanto a viaxe no tempo como si o é a reflexión que propón. Porque estamos vendo nas redes sociais pois unha auténtica moda alrededor das chamadas tradwives bueno, pois que representan esa visión enormemente romantizada e distorsionada dado que é a vida doméstica tan idílica que elas venden. A autora pregúntase que pasaría si esa estética de vídeos bonitos, de pan recién feito e vestidos vintage deixase de ser un decorado para convertirse nunha realidade. E a resposta está moi lonxe da imaxe perfecta que vende en Instagram. E na miña opinión, pois é unha novela moi inteligente, non ridiculiza para nada o desexo de levar unha vida tranquila ou familiar, que é moi lícito, pero sí que cuestiona esa idealización dun pasado no que moitas das comodidades e das liberdades das que hoxe gozamos pois simplemente non existían. É super entretida, ten un ritmo moi bo, unha premisa moi orixinal e eso, pois que invita a reflexionar sobre o papel das redes sociais e sobre como construímos determinados discursos e, ademais, sobre todo, sobre a facilidade coa que podemos convertir unha fantasía estética nunha suposta verdade histórica.
0: Bueno, pues os últimos títulos desta temporada: Voz, de Cristina Dalcher, Yesteryear, Caro Claire Burke. A ver con que nos encontramos a volta, Belén.
1: Pois pues espero non vir tan enfadada, porque hoxe teño un rebote curioso. Bueno, así veñen dos collidos os libros.
0: Sí. Ben traídos, como sempre. Cuídate ben moito, vémonos este mes de agosto por aí.
1: Bella, un biquiño.
0: Bicos, chao, chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender.

0: Un 43 minutos do mediodía. Iba a decir a Grobas: Grobas, veña que se ache de vacacións. E dime: eu xa estou. E dice: bueno, pues mucho molestar nas vacacións. Grobas, que tal, como estás?
1: Muy ben, aquí, disfrutando. Bueno, vamos deixar claro, esto non son vacacións. O sea, na empresa sí, coñen vacacións, pero estou coñen vacacións para poñer a casa un pouco a punto.
0: Sí, no, non son vacacións.
1: No, desbrozar, eu chamo de vacaciones, que vacaciones de mierda. Sí, pues sí. En agosto tengo.
0: Vale. Bueno, en calquera caso, toca despedir esta temporada do Informática de Cabeceira, a sección que protagonizas.
1: Sí, después
0: en agosto se ha hecho tranquilo. Por esto, se ha hecho daría lata por otras cosas, pero por esto no he hecho molestar. No podíamos despedir de otro xeito que no fuera falando de ella.
1: Correcto, vamos ver un pouco en que punto está ahora o tema, porque de aquí a que volvamos de vacaciones van a cambiar muchas cosas.
0: Estou esperando ahí ese momento. Bueno, no estou esperando volver de vacaciones, ¿no? Pero ese espacio de un mes, todo o que vai
1: a evolucionar. É que é increíble, o sea, o que fai 15 días era bua, tal, isto era o máis de lo máis, e hoxe xa se quedou atrás e tal, entón... Como eso cambiou moito en moi pouco tempo, como a verdade que hai xente que está ganando moitísimos cartos, xa non quere deixar de ganalos.
0: Que terán?
1: Que terán os cartos, verdad? Que terán os cartos. Entón, pois un pouco en que punto está isto e en que nos pode influir a nós e demais. Para resumir, o que a xente mayoritariamente conoce como inteligencia artificial sería, vamos a resumir, sería ChatGPT, Gemini, estas IAs que nos, que facemos unha pregunta, nos contestan ademais. Vale, eso, detrás de eso hai unha cosa que se chaman modelos. Modelo, vale, o modelo, ainda que nos, non, a página de ChatGPT non cambia, digamos que por detrás vai recibindo actualizacións, como o noso teléfono móvil, vai recibindo actualizacións, e cada actualización é un modelo novo. Pois, ChatGPT 5. Era 3.5, 4 non sei que, 5. tal, vale. Ahora creo que estamos no 5.5. Gemini igual, Claude igual, que é outra que é un pouco máis enfocada en programación, ademais, van avanzando. Que pasa? Que esos modelos pertenecen a empresas. ChatGPT pertenece a OpenAI, ou OpenAI, Gemini pertenece a Google, outro pertenece a Anthropic e tal. Estas tres empresas están ganando unha cantidad de cartos que eso non é ni medio normal. Bueno, ganando. Hai xente poñendo moita pasta aí porque se cree que isto, pues, nun momento dado, vai valer para ganar moitísimos cartos. Vale. Que si xa falamos algunha vez de que tamén igual é un pouco burbuja, pero bueno, eso non o vamos a ver.
0: Xa sei que non é así, ¿no? Pero poderíamos decir que hai xente enterrando cartos aí para que outros o leven.
1: Correcto,
0: esperando recuperar a inversión.
1: Además que é un pouco, como se di, levémoslo a simplificalo, vale, o mundillo da construción. Imaginemos que isto é alguén está facendo obras. Isto é o albañil dálle cartos ao electricista, que lle dá cartos ao fontanero, que o fontanero dálle cartos ao arquitecto, o arquitecto contrata ao albañil, o albañil dálle cartos ao electricista, e o carto está girando así en círculos. Vale, evidentemente hai xente que está poñendo cartos, pero son empresas que se están dando cartos unhas a outras mutuamente, e todas parece que suben, pero realmente os cartos vayan de inversores privados, xente que está metendo pasta en accións para o día de mañán, cando isto todo sea super rentable, según eles, tal. Vale, que pasa?
0: O sea, sabes que empezó a ter dúbidas en este último punto.
1: Sí, no, te las tienen a todo el mundo, pero bueno.
0: Empezó a ter dúbidas, ¿eh? Hasta ahora dicen, bueno, ya buscarán la forma de sacar el beneficio a esto, pero... Claro.
1: Sí, no es... ou no, porque a inversión que están facendo é extremadamente grande en centros de datos, plantas de procesamiento, tal, toda esa IA, esa potencia que ten ChatGPT non sale de nada, sale de tremendísimas naves industriales gigantes, de ordenadores que costan unha millonada. Pero cal é o problema? Isto avanzou moito, moitísimo. E agora empezan a aparecer uns aparatos, Nvidia, que é a empresa que máis, digamos, máis carrerilla ten en isto.
0: Sí.
1: Apple tamén ten un sistema bastante que funciona bastante ben. Pero agora xa empezan a aparecer aparatos, vamos poñer entre unhas comillas, accesibles ao mercado normal, vale? Estamos falando cun servidor dos que esta xente usa para mover aí ou as tarjetas gráficas que se usaban antes, estamos falando de que ao mellor facían falta ordenadores 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 dólares, vale, ou euros, tamén igual. Yeah. Pero agora aparecen uns pequenos dispositivos, son como un ordenador pequeno, o de Nvidia vale 7.000, o Apple Studio vale 6.000 e pico, de 128 gigas, e agora empezaron a salir plataformas en torno a 2.500 euros, 3.000, que son capaces de alojar un modelo inteiro de inteligencia artificial. Isto que nos permite coller un modelo, metelo aí, traballar con él como se fora ChatGPT, pero eso é noso, témolo nos, alojámolo nos, non lle pagamos unha suscripción a ninguén, eso é completamente noso. Sí. Vale, problema desto, que eses modelos, en teoría, son, hai unha cantidad de modelos que son, vamos decir así, de pesos abertos, que sería de código aberto, como Linux, como Ubuntu.
0: Sí.
1: Vale. Entón, que pasa? Se ese modelo o fai alguén, o pon libre, e a xente pode usar, e agora xa pode usar unha máquina na súa oficina, montar a súa IA, traballar contra esa IA, e non me dá cartos a min, isto non é rentable.
0: Claro.
1: Correcto. E aquí ven a técnica que están usando. A técnica que están usando é, como xa lles funcionou, que Estados Unidos conseguiu parar un modelo porque non sei que, están intentando meterlle medo a xente vendendo, porque xeron como unha carta pública, publicacións en redes, en Twitter e tal, o presidente do Antrópico, o presidente de OpenAI e demais, dicindo, ei, cuidado, que veñen os chinos, que a IA, como digo, os modelos de pesos abertos, eso é comunismo, porque é unha palabra claro, non, que parece que dá moito medo ahora,
0: sí.
1: E que os gobiernos poden estar detrás, claro que detrás da túa non están, metendo un mollón de medo para que a xente siga pagando polo seu modelo. Evidentemente, os modelos deles probablemente sempre vayan un pasiño por diante, pero que estamos nun nivel ahora que unha IA correndo nun ordenador deses de 3.000 euros ou dame igual, ou de 7.000 para mollón de empresas e oficinas xa é asumible,
0: sí.
1: É válido. Vale, o mellor para programar non, pero para usar para ese uso que damos cotidiano de ChatGPT e tal, se ti tes 30 usuarios a 20 euros ao mes, rentabiliza los 7.000 euros en 6 meses. Non? Entón, eles teñen ese medo, porque a tecnología cada vez vai ir a millor, os modelos cada vez van ir a millor, e cada vez vai ser máis viable ter modelos en casa, incluso máis pequenos, adaptados a necesidades concretas, e ahora hai este revuelo. Por outro lado, apareceron a Linux Foundation, que é unha organización sin ánimo de lucro que é a que está mantendo o Linux vivo, bueno, non sei, por decirche, 60, 70 empresas das máis importantes do mundo fixeron unha carta aberta en defensa deses modelos de pesos abertos. Por qué? Porque son modelos públicos, modelos que a xente pode usar, que sabemos como funcionan, que está o código disponible, que podemos incluso participar no entrenamiento e demais. Entón, agora hai unha guerra aí un pouco aberta, e Google quedou un pouco no medio, porque a Google interesa o modelo cerrado, pero Google durante moitos anos abogou por cousas de código aberto, sí. Por exemplo, hasta non fai moito, Android, que levan todos os teléfonos que non son un iPhone, é de Google, era de código aberto, ahora están cerrando bastante, pero hasta ahora era de código aberto, ti pagabas unhas pequenas licencias por certas cousas que chegaban, pero se non as querías pagar, podías usar Android pelado sin cousas de Google. Podelo facer. Ahora hai esta guerra aberta, e esta guerra non fai máis que beneficiar ao usuario, porque se vai crear unha competencia entre suscripcións baratas ou... porque outra cousa que podes facer con eses modelos abertos sería, eu teño unha empresa, eu teño servidores, eu teño potencia de cómputo, porque teño unha empresa que se dedica a hosting e teño máquinas que me valen, podo alojar eses modelos que son gratuitos e podo venderchos a ti máis baratos, con menos potencia que ChatGPT, pero se che vale para o teu uso, claro. Eu podo che vender máis barato, porque estamos falando de que agora para programar a máis barata de clock, que son 40 dólares, eso non che chega nin para empezar. A xente xa está pagando 200 dólares ao mes, cousas así. Vale, por un usuario.
0: Claro.
1: Vale, imaginemos unha empresa que teña 20 usuarios, estáse gastando 400, ou sea, sí, 200 por 2, 4.000 pavos ao mes. Claro. É que temos a máquina dos 7.000 euros, que posiblemente para ese uso non nos vala, vale? Necesitemos máis potencia. Pero bueno, estamos nese punto no que xa podemos ter a nosa IA, na nosa oficina funcionando. Non vamos tardar moito en ver sistemas completamente montados xa, que ti simplemente o che veña un tío, che o instale e teñas o teu chat GPT privado, Claro. As empresas grandes, eso non o queren. Claro. Entón, a ver que pasa, o Bran vai ser movidinho, porque tal, e sobre todo esa guerra que teñen, que aí teñen moito feito, porque Donald Trump está bastante mal da cabeza, é convencer a Donald Trump a que legisle, como pasou con Huawei, ademais de, se eres unha empresa estadounidense, non podes usar este modelo. Se traballas con unha empresa estadounidense, sabes, vetar, o sistema este que teñen eles de vetar, eso sí que faría moito daño, porque ao final xa non é só lo que eles non o usen, senón que prohíbe ao mellor a calquera empresa que traballe con cousas americanas usala. Entonces, pois aí fai moito daño.
0: Sí.
1: Pero bueno, a ver que pasa, vamos ver a ver este Bran que movimientos hai, en que acaba isto, porque mentras non metan leyes raras polo medio, pois é unha cousa que en teoría non nos debería influir, pero sí que é verdad que o que está influindo é que os chinos están se poñendo moitas pilas, e xa non só os chinos, é que Meta ten un modelo gratuito, Google ten un modelo gratuito, as grandes empresas teñen modelos gratuitos, menos OpenAI e máis Anthropic. Casi todas teñen modelos gratuitos porque realmente ti podes ter un, esto xa falamos máis veces, ti podes ter unha empresa o máis grande que queiras, vale, en informática, en desarrollo de programas e demais, ao final isto é crear código, crear instruccións, vale, e non é o mismo que ti collas contrates aos 100 millores programadores do mundo, que son 100, e os metas a traballar nun proxecto, ademais que hai proxectos que teñen que ser cerrados, obviamente iso é así, pero cando hai, por exemplo, Linux, xa podes ter os 100 millores programadores do mundo, que se ti publicas o código e deixas que todo o mundo revise, que todo o mundo aporte, que todo o mundo tal, con as normas, evidentemente, con a maneira de aportar.
0: Eso mellora.
1: Claro, eso mellora por estadística pura. Porque hai un neno en Kuala Lumpur que é un puñetero lumbreras, solo nunha cousa concreta mellorache unha funcionalidade concreta, claro, do teu código. Ou dixe, oye, mira, aquí hai un error, aquí había un error. Acabo de ver este error. Vale, pues vamos a arreglar, gracias. E xente contribuye. Hai contribuidores moi famosos no mundo do código que levan toda a vida sin cobrar nada no seu tempo libre aportando para tal. Hai un mogollón de proxectos que usamos no noso día a día, nos nosos teléfonos, que internet se basa en funcionamiento, o funcionamiento de todo internet se basa en software que fixo un tío no seu tempo libre o mantén no seu tempo libre, nadie lle paga por eso.
0: Claro.
1: Vale, eso é o bonito do código aberto, porque Microsoft,
0: Windows, una especie de cooperativa, vamos, por así decirlo, donde todo mundo, claro, aporta, donde todo mundo vai intentando mellorar todo aquilo, claro, de xeito totalmente altruista. E despois os resultados pues están aí, claro que sí, porque todo mundo quere aportar, e son expertos que aportan.
1: Os modelos estes pasa exactamente o mismo, que ti ten o teu modelo cerrado, pero moitas das cousas que aprendes no modelo aberto, de repente, valenche para ti, para o modelo cerrado. E dix ti, anda, pues eu esto lo estaba usando, váleme para min, para o meu uso diario, para o meu tal. Bueno, pues evidentemente todo o conhecemento, sí, ben usado, está ben. Entón, esto está apurando os pasos, a xente está acelerando os pasos, a tecnoloxía cada vez vai máis rápido, é verdad que víamos moi negro isto de tela aí en local porque os requisitos técnicos eran moi caros, pero de repente daron unha volta e ahora aparecen ordenadores que teñen 128 GB de RAM metidos aí directamente na placa que non se poden soldar, que é o que un pouco fai Apple, e de repente eses ordenadores son a leche para e xa non dependemos das gráficas, e bueno, evidentemente eu recoñezo que non estamos falando de ordenadores para todo o mundo 7.000 euros, pero fai un ano era 70.000.
0: Grauas, temos que deixalo aquí, mira, cando volvamos en setembro todo isto cambiaría, imos de cambiar a sección, o nome a sección por avances e evolucións da IA. Oye, disfruta das vacacións.
1: Vamos a intentar, para a temporada que vem, vamos a intentar dosificar un pouco máis e buscar cousiñas un pouco máis tal, porque esta verdad que foi un ano un pouco, sí, en plan revolución e tal, pero bueno, vamos a intentar dosificar ou meter 2 minutos de día o resto normal.
0: Bueno, veremos como ven a actualidade. Cuídateme moito. Chao, chao. Nos deixamos aquí este Voces de Bergantiños de mércores. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde. Saudos de Fran Rodríguez.
2: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaeki Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte. Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670-29-29-29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670-29-29-29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz, Radio Voz. Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a...

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
6: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya y nos vamos a Santiago. Tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrome moito.
2: Igualmente.
1: Contame.
2: Que vai por aí tamén todo ben.
1: Eso, como sempre, sí, señora. Bueno, que ximos poñero, xe que tes por aí pensado, Tilia?
2: Pues mira, hoxe quería unha de Pablo Durán.
1: Vale, cal che gusta?
2: E gustame todas, pero son máis ben para a miña neta. Entón, como lle gusta moitísimo, Solo tú xa yo puxen unha vez máis, e a llave, la llave tamén...
1: Digo
2: si me hubieras querido, que non sei como é, pero aí vale, poño ya.
1: Vale, porque se non digo che títulos que temos todas de Pablo Alborán.
2: Sí, agora ten moitas, sí. Pasa que eu anotadas teño 4 ou 5, sei.
1: Si me hubieras querido, disme.
2: Sí, vale. Dañese.
1: Vale, de Pablo Alborán, estupendo, si hubieras querido. E logo vale. Tú para a tua neta.
2: Bueno, agora vai todo.
1: A ver, conta.
2: Agora empezo.
1: Venga.
2: Mira, para toda a familia, como sempre... Pero para a miña filla, que estuvo de santo o día de Santa Ana, o 26,
1: sí.
2: Estuvo a miña filla de santo.
1: Uh-huh.
2: Para a miña neta, que está de cumpleanos domingo, para domingo.
1: Para o 2 de agosto.
2: O 2 de agosto. Tiña algo máis por aí, pero ahora se non me acorda. Para Herminia, que o outro día sei que despois de chamar eu chamou ela, e eu non sei o porqué, pero estaría ocupada e non a oín. Pero falei con ela e díxomo. Entón vai para ela tamén. Para todos vós, que teñades todos unhas vacacións maravillosas, todo o equipo de Radio Voz. Vémonos en setembro, se non hai novedad. Bueno, non nos vemos, pero
1: escoitámonos.
2: É como se nos viron.
1: claro que sí.
2: Eso é. Creo que non me queda nada máis, porque a outra semana non dei entrado e quedou alguén por aí, pero ora xa pasou moitos días, igual xa pasaron ben, xa sei, e xa está.
1: Moi ben, bueno, pues sobre todo para a tua filla e para a tua neta,
2: para
1: a filla e
2: para a neta.
1: E para ti
2: bueno,
1: te mandamos un abrazo.
2: Para o seu marido, para José, e para o pequechiño, para Daniel. Dios.
1: Muy bien.
2: Que domingo nos veremos allí todos.
1: Ah, muy bien, pues a disfrutarlo moito, a celebrarlo e a pasarlo muy bien también no verán, ¿vale, Otilia?
2: Bueno, pues moitas gracias igualmente e para toda a audiencia tamén, que todo o mundo o pase o mellor posible.
1: Gracias, muller, unha apertiña enorme.
2: Que importa nesta vida?
1: Eso, aproveitar o momento e da xente que un quere, claro que sí.
2: Justamente, que de un momento para outro logo cambia.
1: Todo cambia, sí.
2: Pois sí. Vale, Suseniña.
1: Gracias, Otilia.
2: Un abrazo especial tamén para o teu compañero, que é a primeira vez que falo con él.
1: Moi ben, pois para el tamén, vale.
2: É moi ben, pero oí a vos estes días todos, pero oí a falar del, pero... Como non daba entrar, pois
1: xa estás aquí en antena, xa saludaste.
2: Pero
1: moi
2: bueno,
1: ben.
2: Hoxe entrei.
1: Moi ben, Otilia, pois
2: vale,
1: a pasarlo moi ben.
2: Gracias.
1: Gracias, chao.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: En Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
1: La palabra es la razón en tiempos de confusión.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tamén entendo moi ben que nadie queira ir a facer pois unha excursión, un viaxe de estudios cos alumnos. E despois, bueno, pois xa se bota moza traballando, entonces bueno, xa toca viaxear a donde está a moza, non? A partir de aí, pois empezas a tomar vacacións. As primeiras vacacións que nos tomamos foron de solteiros, precisamente, pois foi a Fisterra, non? O sea, quero decir que eso foi nun Nadal, e a partir de aí, pois empezamos a viaxar a donde se nos ocurría Portugal moitísimo, non? Sí. Por Europa tamén, sobre todo Italia, pero tamén destinos nacionales como as Illas das Baleares ou nas Canarias, ou nas que son total e absolutamente hincha, non? Xa cando me tocou servicio militar, xa as Illas, as Canarias estaban, digamos, tomadas casi ao asalto por holandeses, alemáns e ingleses, non? Quero decir que además tiñan as súas zonas de residencia, e ali solo había pois ese tipo de personas de outros sitios, sin que logo empezou a vir o turismo nacional a todas esas zonas, e digo que as zonas turísticas co turismo nacional gañou bastante, non? Sobre todo en comportamento da xente despois de ter un destino fixo, saber moverse ás zonas culturales do propio país, non? E cando sabes ao estranxeiro, pois tamén sabes a donde vas a visitar. Bueno, pois eso é a forma de en que cambiou o turismo. Ahora está super masificado. Xa comentábamos outro día o tema de Palma de Mallorca, non? Bueno, pois as Baleares e outros sitios están masificados, super, bueno, pois empezamos hasta cobrar, que parece estupendo, a cobrar por usar as duchas para lavar os pés nas praias, non? Bueno, pois que además, que se está a fazer, a mí parece ben que protesten, non? E a ver si no seu sitio teñen esa posibilidad de ter playa, ter as duchas mismo nas playas, ter todos cantoqueras de medios para tomar o sol, para cambiarte, para distraerte nas playas, tes absolutamente todo, non? E tes arenales preciosos que ás veces pois non cuidan a xente que vai, non cuida o seu entorno, non? E comentaba moitas veces dun caso estando en Mallorca, eran bueno, pues unha zona con bungalows e hotel, non? E sempre, bueno, pues había atracción, había sorteo, e sempre lembro conto dun mozo alemán que estaba ali coa súa familia, e lle había tocado media xarra de sangría, non? E armona, porque quería unha xarra inteira, non? Entonces armona ao camareiro, armona, pois hasta que lle trouxeron unha inteira, non? Despois hubo un xogos no que participábamos cativos e maiores, e cando tocou o momento en que entraba este mozo pois ao sitio onde xogaban, lle cortei o paso, ¿no? Entonces, si me entendeu, no me entendeu, pero dixenlle, puxenlle a cara de que él ali non entraba, ¿no? Que estaba cativo, pero que él non entraba, que entraba a súa familia, pero que él non, e al final non entrou, ¿no? Bueno, pues así esas
1: todos temos moitísimas anécdotas así en momentos turísticos, ¿no? De viaxes e de xente que acabas cruzando, ¿no? E cousas que pasan, ¿no? Que son moi curiosas, sí.
0: Sí, chamoume moitísimo a atención ao Vía Crucis de Ratzinger, ali en Roma, non? Sí, bueno, ali pasaron, son como nós, e a mellor son como nós exactamente, e fan da mesma maneira, porque chegábamos, tiñamos unha viaxe concertada co Corte Inglés, nos deixaron en terra, non? O sea, eso a primeira.

Laia Escaldavia Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laia Escaldavia.